0: rada i truda leži budućnost našeg grada, budućnost naše Koprivnice.
1: Zaključio je Jakšić. Prije 60 godina Međunarodna organizacija rada i UNESCO donijeli su preporuku o statusu učitelja, dokument koji je postavio temelje za vrednovanje učiteljske profesije na globalnoj razini. Zato od 1994. godine svakog 5. listopada obilježava se Svjetski dan učitelja i odgojitelja, dan koji slavimo sve one koji u obrazovnom sustavu neumorno rade kako bi budućim generacijama prenijeli znanje, ali i kritičko razmišljanje. Tim povodom razgovarali smo sa dugogodišnjom učiteljicom razredne nastave u osnovnoj školi Đurđevac u mirovini Željkom Mihočka. Kazala je zašto je ona odlučila postati učiteljica i što ju je privuklo tom zvanju.
2: Uvijek smo se igrali škole i ja sam uvijek bila učiteljica. I tako u vrijeme odrastanja, kako su godine prolazile, kako sam završila evo u ovoj školi, srednju školu, gimnaziju, neki stariji se toga sjećaju, moj odabir je pao na učiteljsko zanimanje, tako da sam 1978. godine upisala učiteljski fakultet, odnosno Pedagošku akademiju u Zagrebu i stekla sam zvanje učitelja. Znači, samo volja, samo želja da budem učitelj, da se bavim s djecom, da se igram s djecom, da se družim s djecom, da budem dio njihova odrastanja.
1: Osvrnula se i na to kako se dosta toga promijenilo u 44 godine kako je ona predavala razrednu nastavu i istaknula kako se dijete nikad nije mijenjalo.
2: Puno toga se promijenilo, ali nisu se promijenila djeca. Promijenilo se njihovo okruženje, mediji, utjecaj koji nastoje u današnje vrijeme vrlo intenzivno utjecati na djecu. Djeca su ostala ista, to mogu odgovorno tvrditi. Dijete, puno mašte, puno ljubavi, puno radoznalosti, puno nestašnosti, puno svega želi doznati ono što ga okružuje, ali ljudi oko djece, odnosno oko škole, su se prilično promijenili i to neminovno je utjecalo na neke promjene, da tako kažem, u školstvu.
1: Otkrila je i kad bi se vratila nazad u 1978. godinu, kada je počela raditi i 44 godine provela u ovom sustavu školstva, opet bi odabrala to zanimanje.
2: Ti si vječno mlad, ti si uvijek u svijetu djeteta. Ti razmišljaš ponekad i ponašaš se, evo moram priznati, kao dijete, jer si dijete u srcu zbog sve one energije i radosti i ljubavi i onih dječjih osmijeha koje dobijaš kao najveću nagradu. Tako da definitivno učiteljica.
1: Zaključila je Mihočka. Povodom Svjetskog dana učitelja, učenici osnovne škole Gola pripremili su prigodnu čestitku kojom su svim učiteljima i učiteljicama uputili iskrene čestitke i zahvalnost. Čestitka je nastala u sklopu izvannastavne aktivnosti Školski radio i podcast koja se provodi u sklopu projekta Aktivna djeca punog srca. Kako ističe ova čestitka, još je jedan podsjetnik na važnost učitelja u životu svakog učenika, ne samo kao prenositelja znanja, već i kao osobe koje potiču i ohrabruju. Poslušajte što su poručili učitelji iz osnovne škole Gola.
3: Danas, 5. listopada, obilježavamo Svjetski dan učitelja. Tim povodom učenici osnovne škole Gola pripremili su jednu posebnu čestitku za svoje učitelje. Zadovoljan učitelj stvara znatiželjne i sretne učenike.
4: Učitelji su jedini ljudi koji stotinu puta ponove istu stvar i još uvijek očekuju da ih netko sluša.
3: Učitelj ima tri ljubavi: ljubav prema učenju, ljubav prema učenicima i ljubav prema povezivanju tih dviju ljubavi.
5: Učitelji siju zrnca znanja koja rastu kroz cijeli život.
4: Svakodnevni trud, strpljenje i znanje koje nam pružate znače puno u našem odrastanju. Cijenimo vašu podršku na putu do najbolje verzije sebe.
3: Jedna knjiga, jedna olovka, jedno dijete i jedan učitelj mogu promijeniti cijeli svijet.
5: U Učitelj je svjetlo koje pokazuje put do znanja. Stoga sretan dan učitelja.

0: svečanost.
1: Čestitamo Svjetski dan učitelja, učenici osnovne škole Gola.
2: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme je pretežno sunčano, prolazu s umjerenom naoblakom, najviša dnevna temperatura od 21 do 26, a Đurđevac, njegova okolica u ovom trenutku mjere 20 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

Dobar dan. Dobar dan. Želim vam Božidar.

0: sad sve jedno je.
1: Podravski radio HR 87.6.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podravski radio.
3: Podravino.
4: Podravino.
3: Dobro ti jutro.

0: A šta bi mi bez ljubavi? Šta bi stvarno? Ajoj. Dobro jutro, 6:16. Eto nas i uživo u jutarnjem programu Podravskog radija. Ja sam Božidar Kovač i mi smo danas ovog jutra i prije podneva koje skupa s vama krećem standardno.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: To znači da je vani onak lagano oblačno, ali ne onako oblačno na kišu koje danas neće biti. Definitivno neće danas biti kiše, a sutra ne bi trebalo biti, ali možda onak pokoja kap nam dođe sutra. Vrijedi za istaknuti da je jutarnja temperatura puno više nego jučer i proteklih dana, da je 7 vani i da je malo ugodnije i toplije jutro, nekakva ta južina nam je došla. Umjereni južni i jugozapadni vjetar će nam je danas cijeli dan biti, ali dnevna temperatura neće onak puno otići, od 24 do 26 je nekakav maksimalac danas, dakle slično kao jučer, samo malo više oblaka budemo imali na nebu, ali temperature i više nego ugodne. Kako još prognozu da vam pročitam biometeorološku, a to nas nas to zanima. U postupnom pogoršanju će biti čak biometeorološke prilike. Uz porast na oblake, pad tlaka te okretanje smjera vjetra na južni i jugozapadni, kod kroničnih bolesnika i meteoropata može se javiti glavobolja, pad koncentracije i manjak energije. Stoga evo preporuka, izbjegavanje suvišnih napora. I sutra će biti južine, evo, i sutra se meteoropati mogu žaliti na umor, promjene raspoloženja i glavobolju. A da, i to se čak predviđa uz ove svakakve prognoze koje imamo. U prometu nema još puno prometa, ali se nađe, mi koji moramo rano jutro već biti na cesti. Ima nas, bit će malo više oko 7, sigurno kad se budemo više žurili i jurili na posao, odnosno ne treba ni juriti ni žuriti, neki jednostavno stigne se, samo da se sigurno dođe. Struje ima, vode ima, plina ima, nisam nijako drugu obavez dobio da nečeg neće biti. Na mailu vidim da opet nekakve novce dobijam iz Kine, sam se trebam javiti na mail, to nikada nemojte otvarati te mailove, jer je to, mislim, o čem pričamo, ko će ti putem maila, koji nije čak ni za tebe, nego je sigurno još na 100 drugih adresa došao nekakvu jednog eura data, kamoli ne, nekakve milijone. Da, nikad ne otvara takve mail, jednostavno izbrisati ili ignorirati, uopće ne otvarati. Da, ima nekakvih tu novih singlova, koliko vidim po mailovima, ima nekakvih vijesti. Posjetite našu web stranicu Podravski radio HR, mi tam pićimo svijestima sve ka ima. A tu i dalje fino sviramo, Hari Rončević mi dolazi, onak uvijek ima lijepe, on onak nekakve bi rekao opuštajuće pjesme. Više ne želim te, pjeva on, 6:20 za koju sekundu. Dobro jutro, u 6:30 smo u rubrici Svijet oko nas.

0: Ospe moja Jelena, pola sedam je, dobro jutro.
1: Budite član Dergas programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Dergas trgovina, vaša trgovina.
2: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
0: 7 je stupnjeva ovog jutra, što nije baš tak hladno ko kak je bilo proteklih dana. Znalo i 2-3 biti ujutro, pa je jakna sigurno trebala nekakva. A veli, ako vam je često hladno, dok ljudi oko vas nemaju taj problem, razlog ponekad može biti zdravstveno stanje koje zahtijeva liječnički pregled. Netolerancija na hladnoću nije hitno stanje, ali ne treba ni zanemarivati, kaže jedna doktorica iz sveučilišta Massachusetts, pa da čujemo evo kak su tam pametni doktori veli. Osim izraženog osjećaja hladnoće, možda se pojavljuje i bol, trnci u trnulo, zdrhtavica, ukočena slabost, oticanje ili promjene boje kože nakon izlaganja niskim temperaturama. I čak i kad sloj odjeće stavite, ipak osjećaj hladnoće može biti znak određenog zdravstvenog problema. Prvo kaže, gospođa onda pita da li je, ako je primjenjivo, veli, pitala bi da li postoje menstrualne nepravilnosti, to naravno kod žena, da li ima neki promjena na koži ili noktima, poput lomljivih noktiju i suhe kože, i jel postoji u obitelji povijest bolesti štitnjače, veli da. I od takvih podaci onda doktorici mogu pomoći u otkrivanju uzroka problema, no za postavljanje dijagnoze, veli, potrebne su i dodatne pretrage. Uz hormone štitnjače, kaže doktorica, bi zatražila kompletnu krvnu sliku kako bi provjerila postoji li anemija, kao i analizu statusa željeza. Ha, sad ima puno razloga zbog čega se onako osjeća hladnoća. Kod pacijenata s hipotireozom metabolizam, kaže, je znatno usporen zbog čega osjećaju hladnoću. A hipotireoza je stanje u kojem štitnjača ne proizvodi i ne oslobađa dovoljno hormona, što onda usporava metabolizam, a onda to sve veže dalje na umor, depresiju, tjeskobu, suhu kožu, kosu, utrnulo, slabost mišića itd. Možda je tu hormonska neravnoteža za taj često osjećaj hladnoće, kaže doktorica. Veli, značajno ograničavanje unosa kalorija može biti razlog zbog kojeg osoba često osjeća hladnoću. Osobe s niskim indeksom tjelesne mase također mogu češće osjetiti hladnoću od onih s višim indeksom. Da, veli, i na kraju doktorica, ako vam je redovito hladno, dok ljudi oko vas nema isti problem, kaže, naručite se na pregled kod liječnika ili endokrinologa kako bi se utvrdilo da li ima neki zdravstveni razlog. Može čak i ometati svakodnevni život osjećaj hladnoće i onemogućavati aktivnosti u kojima uživate. Vrijedi naravno upitati liječnika. Osjećaj hladnoće možda je način na koji tijelo može signalizirati da mu nešto nedostaje. Ponekad je dosta samo možda nešto toplije se obući, no u nekim slučajevima može biti riječ o problemu zbog kojeg je potrebna liječnička pomoć. Ok, nisam puno saznao, nismo se puno naučili. Jedino što znam iz iskustva, ako je nekad hladno, jednostavno zbog umora, ili čovjek dok ima iscrpljen organizam, i ako ti je malo hladno, onda znači da ti malo ti je iscrpljen organizam. No, vjerujem da je sve u redu i sa zdravljem vašim, i da je sve ok i da će danas biti sve ok. Horoskop je oko 7.40, pa vidjeli možda i horoskop neke lijepoga kaže. Ali eto, hladno nam danas ne bude, 24 do 26 je nekakva dnevna temperatura, a ovih 7 je baš ugodno za srijedu. Dobro jutro, 6 je i 35.

0: Čujte za svijet oko nas.
1: Da, 7. je dan mjeseca listopada, a evo ima već jedna godina dana kako smo ostali bez jednog velikana glazbenog ovih naših prostora. Je. Točno prije godinu dana napustio nas je Halid Bešlić. Evo, našao sam neke anegdote o Halidu koje su uglavnom opisuju kakav je bio čovjek. Čovjek koji je iza sebe ostavio stotine pjesama, nastupe, rekorde i ono što najduže traje kod Halida ćemo pamtiti osim nota ljudskost. U svakom, evo, od nekih svjedočanstva kojih ima na internetu puno, u svakoj suzi i osmijehu koji je izazvao, kaže, ostaje trag čovjeka koji nikad nije zaboravio kako je to biti čovjek. Evo, veli da bosanski muzičar Sejo Seksom kaže jedan događaj Stuttgarta. Kaže, još je trajao rat i kaže mi Halid, Sejo, pozvao bi te kući, ali ne mogu, 20 mi je izbjeglica u stanu. I onda kaže, opet čudne se stvari događaju, veli, gdje god dođem imam rasprodanu dvoranu. Ajde Sarajevo, Zagreb, Beograd, veli, kaže, ali 1000 ljudi mi dolaze u Varaždin, Bjelovaru, neka mala mjesta, svugdje su mi krcate dvorane. I kaže Halid, ovo me ne znam zašto, ovaj kaže Halid, ja se sjećaš onih 20 izbjeglica u Stuttgartu? Kaže, pa sjećam se, zašto? Veli, pa eto, zato, ljudi ti dolaze jer si dobar čovjek. Eto, tako mu je opisao to. Ima još puno zanimljivosti ovako životu Halida. Evo, ako ste ga upoznali ikada, ja sam imao čast ga upoznati u živo i stvarno osjetiti da je čovjek jednostavno zračila ta ljudska dobrota i ono u čovjeku jednostavno što smo zaboravili svako od nas, možda neko pute, možda neko nije, ali toliko jednostavan je čovjek koji bi pomogao i dao svima evo, bilo šta. Evo, jedan put je, kaže, došao kući jer mu je, kaže, čak falilo 9000 maraka u to vrijeme, a veli, ubrzo se pokazalo da je novac uzeo njihov radnik, čovjek kojeg su oboje smatrali poštenim i vrijednim. I veli da ovoga, i onda su ga sreli nakon par dana na pumpi i veli, kao, evo ga, Halide, radi, evo, ovaj zadavno nisi dao otkaz, kaže njegova supruga, kaže Halid, pa veli, radi, a što da ne radi? I onda mu ga je podsjetila, pa uzeo ti je 9000 maraka. A kaže Halid, nije on uzeo, ukrao, on je uzeo 9000 maraka jer mu je sigurno trebalo, da nije morao ne bi ni uzeo, meni je samo pogodilo, kaže Halid, to što mu je bilo toliko teško da je morao posegnuti za tim, a radi kod mene. I veli da je umjesto kazne mu je čak i povećao plaću. I tak da mu ne fali više novaca, evo, ali kasnije, evo, mislio je njega supruga da će se ljutiti, a ovaj totalno suprotno, mu je čak, evo, i povećao plaću kasnije. Uglavnom, puno je priča, evo, o Halidu, ali one priče koje nama ostaju na radiju su naravno glazbene. 20. evo, na današnji dan nas je napustio prošle godine Halid Beštić.

Da, prije godinu dana napustio nas je Halid Bešlić. Minute za svijet oko nas. Vijesti ćemo se čuti u 7, evo idemo mi lagano, lagano jurimo prema 7 sati. Split je dva dana središte europske politike, sve velike političke face. Predsjednik Francuske je u Splitu, Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sanchez, biš ne piše, su bili na utakmici jučer. Aha, trebao je doći španjolski premijer, no dolazak je otkazao posljednji trenutak zbog prijevremenih izbora. Uglavnom, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, jordanski prijestolonasljednik Al-Hussein bin Abdullah, šta bi mogao ostaviti koji tringleta malo dobroga. Ministarstvo zaštite okoliša zelene tranzicije upozorava o netočnim i krajnje tendencioznim informacijama o sanaciji otpada u Gospiću. Zadar obilježava dan obrane grada, to traje više dana. Hrvatska je izgubila 2-1 od Španjolske, ali smo se vratili što se tiče igre i dalje će ostati nejasno što je bilo ono s Engleskom i 7-0, kaj se dogodilo, jer jučer smo dobri bili, vodili smo 1-0 na poluvremenu i izgubili 2-1, nije neočekivano, ali je više to ličilo na ono što bi trebalo, kako bi trebalo izgledati. Nije što bilo bajno, naravno, ali je više ličilo, recimo to tako. Dakle, imat ćemo danas oblačno vrijeme, ali ne kišno, bit će dosta i oblaka od sunca do 26, no, da ja sad sve ne ispričam, ovo je bilo samo onak, kak ih zovemo, highlighti. Vijesti stižu u 7, godine su da se broje, pjeva Satir, tamburaški sastav. Dobro jutro, 6.48 je.

0: je bio pogled u svijet oko nas.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Ljubitelji adrenalina, brzine i motosikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
0: U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu.
2: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
0: Podravski radio.
5: Dobro jutro.

0: Da, lijepe pjesme nam je u nasljeđe ostavio Tomislav Ivčić, Otrov svojih usana. Mi smo stigli do punog sata, točno je 7.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, Split je 2 dana središte europske politike. Stigli su predsjednici i premijeri mediteranskih članica Europske unije te najviše čelnici europskih institucija na summit skupine MED9. Grad je pod posebnim osiguranjem, u akciji su SOA i specijalci, uključeni su i ronioci, a provjerava se i hrana. MED9 neformalna je skupina koja okuplja 9 južnih članica EU-a, Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Francusku, Španjolsku, Maltu, Cipar, Grčku i Portugal. Hrvatska ove godine predsjeda tim formatom, a stigli su svi najviši čelnici, među ostalima francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni. Trebao je doći španjolski premijer Pedro Sanchez, no dolazak je otkazao u posljednji trenutak zbog prijevremenih izbora. U Split su stigli i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, monegaški knez Albert II, jordanski prestolonasljednik Al-Hussein bil Abdullah. Premijer Andrej Plenković pripremio je i svečanu večeru za okupljene čelnike na marginama samita. Plenković se jučer tijekom poslijepodneva sastao s jordanskim prestolonasljednikom, predsjednicom Europske komisije te premijerima Slovenije i Malte. Danas ga čeka ujutro sastanak s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, a potom i svečano otvorenje samita. Sastankom na vrhu EU MED 9 završit će hrvatsko predsjedanje tom neformalnom inicijativom koja okuplja 9 južnih država članica Europske unije. Ministarstvo zaštite i okoliša i zelene tranzicije upozorilo je da od pojedinih političkih aktera dolaze netočne i krajnje tendenciozne informacije o sanaciji otpada u Gospiću. Ističe da je dio neopasnog otpada koji ide u cementare više puta ispitan od ovlaštenih laboratorija. Posebno je zabrinjava činjenica da se oko jednog od najozbiljnijih okolišnih problema u Hrvatskoj ponovno pokušava graditi politička kampanja na strahu građana. Iz ministarstva poručuje da će se sanacija provesti i otpad zbrinuti. O tome što je opasno, a što nije, odlučuju analize i struka, a ne političke konstrukcije, poručuju. Polaganjem vijenaca i odavanjem počasti poginulim braniteljima na gradskom groblju jučer je počelo obilježavanje 35. obljetnice Dana obrane Zadra, pri čemu je ministar obrane Tomo Medved poručio da svoju slobodu Zadar duguje hrvatskim braniteljima kojima iskazuje zahvalnost. Zadar je bio u složenoj vojnoj situaciji, grad je branila 112. brigada u širem području, policija i specijalna policija, odredi formirani po mjesnim zajednicama, a u samu obranu grada, kada je već prijetio napad, je uključena i 4. brigada, rekao je Ivan Beneta, umirovljeni brigadir HVA. Medved je podsjetio da je Hrvatska tada imala vrlo malo oružja i nije imala profesionalnu vojsku, a dodatno je ograničavao međunarodni embargo na uvoz oružja i opreme. Uspjeli smo provesti sve naše briljantne vojne operacije i zato je važno čuvati sjećanje na one koji su položili svoj život za slobodu, rekao je Medved. Sport. U susretu 4. kola skupine 3 elitnog razreda Lige nacija, hrvatska reprezentacija u Splitu pred više od 32.000 gledatelja izgubila od Španjolske s 2-1. Nakon bljedog i očajnog izdanja protiv Engleske, Hrvatska je protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca igrala srčano, borbeno i agresivno. Nažalost, nije bilo dovoljno. Španjolci su preokretom stigli do novog slavlja, produživši niz bez poraza na 42 utakmice. Hrvatska je povela u 17. minuti golom Ivana Perišića, Španjolska je izjednačila u 61. golom Mikela Merina na asistenciju Danija Olma. U 80. minuti Hrvatska je ostala s igračem manje nakon što je isključen Perišić zbog drugog žutog kartona, a Furija je u 89. minuti okrenula rezultat novim golom Merina. U drugom susretu ove skupine Engleska je na Wembleyu pobijedila Češko s 3-0. Izbornik Slaven Bilić nakon utakmice je rekao: "Nakon one katastrofe napokon smo odigrali kvalitetnu utakmicu. Mislim da je ovo pokazatelj da se možemo nositi s najboljima. Ovo od sada nadalje mora biti minimum. Svima nam je žao onoga u Rijeci. Mislim da smo naučili pouku da se ono više nikad ne smije ponoviti, a mislim da smo to i danas pokazali." I dodao je da s crvenim kartonom je teška igra protiv Španjolske. Možda smo mogli ubiti utakmicu prije, ali možda će se negdje vratiti, rekao je među ostalim izbornik Bilić nakon utakmice. I danas cijeli dan poslije podne i pretežno sunčano, više sunca ćemo imati poslije podne, a prije podne malo više oblaka, maksimalna temperatura od 24 do 26, Podravina nam je u 7 sati na 8 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A domaš i čurke...
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Đurđevac od 8. do 11. listopada postaje središte dječjeg filma. U Kino Đurđevac stiže 64. revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja tijekom 4 dana donosi 7 projekcija i čak 76 filmova mladih autora iz cijele Hrvatske. Posjetite Kino Đurđevac, uživajte u filmskim pričama naših najmlađih autora i podržite njihovu kreativnost. Vidimo se od 8. do 11. listopada na 64. reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006, osigurevozilo.hr.
1: Dravski trganec

0: kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu. Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Vidimo se u subotu na trgu na Medvenom denu. Vrijeme će biti dobro u subotu, koliko vidimo ovak za par dana unaprijed, odnosno drugim riječima, neće biti kiše. Tako da bit će super vrijeme. Evo još jedno lijepo druženje na Trgu Svetog Jurija u subotu, Medveni den. Sedmi je dan mjeseca listopada, srijeda nam je. Što se dogodilo 7. listopada? Idemo odmah vidjeti tko se od poznatih rodio i preminuo. Na današnji dan u Zadru je svečano otvoreno novo kazalište, srušeno nakon Drugog svjetskog rata 1865. Nakon smrti Mao Zedonga, na mjesto predsjednika partije, a time i države, naslijedio ga je Hua Guofeng, 1976. je to bilo. Evo, zanimljivo. Uvijek mi je zanimljiva ta rubrika, ako se nekad nađete na kvizu, evo i pitanje koje je naslijedio Mao Zedonga, 76. to je bio, dakle, Hua Guofeng. Guofeng, da, dobro. Na današnji dan JNA je raketirala Banske dvore, ondašnji ured predsjednika Republike. Da, 1991. I Franjo Tuđman je tada tamo bio, predsjednik tadašnji. Na današnji dan Sjedinjene države pokrenule su rat protiv terorizma zračnim udarima na Afganistan 2001. Na današnji dan, i to dan prije svojeg rođendana, od nogometa se na Maksimiru oprostio legendarni kapetan vatrenih, naravno Zvonimir Boban 2002. I spomenut ću, evo, 2023. to je onak možda svježije nam u memoriji, Hamas je počeo napad na Izrael koordiniranom iznenadnom ofenzivom nekoliko militantnih skupina Palestinaca na izraelske gradove, granične prijelaze u Gazi, susjedne vojne objekte i civilna naselja. Izrael je službeno objavio rat. Evo, to je bilo na današnji dan prije 3 godine. Rodio se hrvatski botaničar Ivo Horvat 1897. Na današnji dan rodila se hrvatska povjesničarka umjetnosti i arheologinja Radmila Matečić 1922. Južnoafrički anglikanski nadbiskup poznati Desmond Tutu rodio se na današnji dan 1931. Naš veliki glumac sigurno Ivo Gregurević, evo, rodio se na današnji dan 1952. Napustio nas je prije 7 godina. Na današnji dan rodio se i brazilski nogometni vratar Dida, to starije generacije znaju za to ime, 73. a 88. Nogometaš, evo, baš je bio onak zvijer, Diego Costa, bivši brazilsko-španjolski nogometaš, napadač, evo, slavi rođendan. Na današnji dan preminuo je Papa Marko, 336. bio je papa, a nije bio dugo papa, gledaj, 9 mjeseci samo je bio papa. Sastavio je velik kalendar kršćanskih svetkovina te popis dotadašnjih papa i godišnjak značajnih mučenika. Veli, samo 9 mjeseci nakon početka pontifikata je umro. I evo, slavi mu se blagdan na današnji dan. Preminuo je hrvatski povjesničar i teolog Franjo Pejačević 1791. Američki književnik Edgar Allan Poe 1849. pisao je romane, kratke priče, Umorstvo, Eleonora, Đava o perveznosti, Doživljaj Artura Gordona Pima, zatim i Zabrane pjesme Edgara Allana Poea, evo, veliko književno ime američke povijesti. književnosti. Hrvatski nogometaš Ivica Belošević preminuo 1987. A rekli smo, preminuo je i Halid Bešlić, koji je veli tijekom rata je Halid održao preko 500 humanitarnih koncerata širom zapadne Europe. Da, Halid nas je napustio na današnji dan prošle godine, makar sam ga svirao malo prije, ali pa rekao bi, pa nikad dosta tog čovjeka i tog njegovog glasa. Uz onu jednu, evo, koja na fešti onak nekako dok jeste ili u društvu, pa mislim da mora proći ova. Zlatne strune, 7.20, dobro jutro.

0: Ajmo Martino u duetu.
1: Svirajte mi ovu pjesmu jače.
0: Pa ko ne zna ovu pjesmu, ha? Dobro jutro Martina,
2: dobro
0: stigla
2: jutro.
0: Si.
2: Jesam, sigurno i...
0: Evo, stigla ti, stiglo i sunce.
2: Spretno.
0: Odmah i u naš program i van ovoga.
2: Kažu da će nešto danas već biti oblačaka.
0: Ma oblačno, ali možda koja kap kiše sutra tek, ali ono, koja kap, neće to nikad padati. Da. Uglavnom, bitno da je u subotu će biti lijepo vrijeme, kako sam rekao, za Medveni den. Mi smo još uvijek u rubrici.
3: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Otvorio sam stranicu Podravski radio HR, mi pošto sve pratimo kad se događa u gradu, šire, dalje, bliže i uže. Bili smo i u subotu na našem trgu, jel da?
2: Je. Bili smo na trgu, obilježen je ružičasti dan i to povodom današnjeg nacionalnog dana borbe protiv raka dojke. Evo ga, koji obilježavamo.
0: Danas se obilježava odlukom Hrvatskog sabora.
2: Važan dan za sve žene.
0: Je, važan dan za sve žene koje pozdravljamo i nadamo se da niste u toj skupini, ali uvijek treba imati to svijest jer je rak dojke naravno zločina bolest koja nastaje kad normalne žljezdane stanice dojke promijene svoje svojstva i onda rastu, umnožavaju se i uništavaju zdravo tkivo. A većina slučajeva se dijagnosticira kod starijih žena, čak preko 80% novo oboljelih je starije od 80 godina, no
2: 50.
0: Od 50, kaj sam rekao, 80. 80. Kad mi ovi 80%.
2: Postotak ostao, da.
0: No od raka dojke mogu oboljeti i mlađe žene, eto pa je važno, već od najranije dobi žene, započeti s redovitim pregledima grudi.
2: Ali i muškarci također mogu oboljeti od raka dojke, normalno znatno rjeđe od žene.
0: Je.
2: 1% čak svih zabilježenih slučajeva raka dojke zabilježen je kod muškog spola, dakle dragi muškarci i na to morate paziti. Inače, prema posljednjim objavljenim podacima imamo nekako to, ne ide onako svake godine, ažurirano. Registra za rak u Hrvatskoj je u 2020. zabilježeno 2869 slučajeva raka dojke, a u 2022. od raka dojke umrlo je čak 647 žena, što je puno, puno previše. I ono što je važno znati da je od 5 do 10% svih karcinoma dojke zapravo nasljedno. A ima i nekoliko čimbenika koji utječu na to. To su dob, prva menstruacija prije 12. godine života, menopauza nakon 50. godine, nerađanje ili rađanje poslije 30. pojavnost raka dojke ili jajnika kod bližih srodnika i prethodne bolesti. Dakle, ima puno čimbenika i naravno prevencija je tu ključna.
0: I naravno da puno pozdravljamo sve članice Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđovac, koje su i proteklog vikenda, kako se rekla, održale na našem trgu humanitarnu akciju Dan ružičaste vrpce. Besplatno su evo nam dijelile vrpce koje su znak i simbol sudjelovanja, solidarnosti i potpore bolesnim ženama kojima su evo i one na svoj način podigle svijest. Nastavljale podići svijest o raku dojke kao ozbiljnom javnozdravstvenom problemu, ali da ja puno ne pričam, evo više je rekla predsjednica udruge Narcise Đurđa Martinuš.
4: Danas obilježavamo Dan ružičaste vrpce, dan kada želimo podignuti svijest i upozoriti na važnost brige o zdravlju, a naglasak je na prevenciji, što znači da se moramo odazivati na redovne preglede, sistematske preglede te mamografske preglede po nacionalnom programu. Dosta slučajeva baš na takvim pregledima je otkriveno u fazi, a svi znademo da na vrijeme otkrivena bolest se pokazala dosta uspješna. Liječenje je kvalitetnije, kraće traje, a posljedice liječenja su manje. Isto tako ne smijemo zanemariti samo preglede dojki, što je vrlo važno činiti.
0: Lijepo je to rekla gospođa Đurđa, a podršku su dali i naravno naš gradonačelnik gospodin Hrvoje Janči i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća gospodin Željko Lacković i pročelnici, dožupan, učenici strukovne škole Đurđac i gimnazije dr. Ivana Krančeva. Evo što je i gradonačelnik rekao.
5: Hvala našoj udruzi žena s bolestima dojke Narcise koje tradicionalno organiziraju obilježavanje ovog dana. To je jako bitno jer se promoviraju preventivne aktivnosti i potiču se žene da rade preventivne preglede.
0: Tako je. Što drugo reći nego pjesmom reći da su to hrabri ljudi, hrabre žene i hrabri ljudi. Gabi Novak. Dobro jutro.
2: Točka, da. Dobro jutro.

0: Da, i Željko Bebek nas je bio razveselio za Picokijadu u proteklim godinama. Mnogi brojni izvođači su bili tu, pa tako i Željac.
1: Željac.
2: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Srijeda, evo sredina tjedna s kojim ćemo početi, možda negdje na sredini, ne znam, godine.
1: Kaj znakom dališ? Misliš? Aha, no. Rekao, ja sam se već poveselila na sredini ovih znakova. Na sredini godine ćemo uzeti recimo blizance otprilike.
0: Top.
1: Negdje. Blizanci, danas pozitivna planetarna energija spašavat će vas od rutinske svakodnevice i poticati vaše stvaralačke talente. Bavite li se privatnim poslom, biznisom, planeti će u vašem smjeru poslati nove klijente, dok će studentima donijeti naklonost profesora i sreću na ispitima. Evo je pun pogodak. Putem SMS poruke približit ćete se osobi koja vam se sviđa. Oni su ostali još nekako SMS, ko još SMS šalje?
0: Pa dobro, možda nisu htjeli reklamirati ove firme.
1: Aplikacije, ne? Ove ostale.
0: Onda idu ljetni rakovi koji će danas naginjati promjenama. Od sitnih i naoko nevažnih životnih situacija pa do onih značajnih kojima bi mogli promijeniti svoju budućnost. Ljubavna energija rakovi vam je raspršena pa nećete biti sigurni u svoje osjećaje, a partner će svojom ljubavlju otkloniti vaše sumnje. Ja ne mogu vjerovati. Toko pjesma Halida Bešlića.
1: Yeah.
0: Partner će ljubavlju, otklonit ću ti ljubavlju tvoju sumnju. Fantastičan
1: stih. Ne vjeruj. Laže selu, lažu ljudi. Lavovi, očekuju vas brojni susreti i ugodna druženja. Među ljudima snalazit ćete se kao u svom prirodnom okruženju. Okolina će na vas gledati sa simpatijama, uključujući i osobu do čijeg vam je dobrog mišljenja stalo. Bićete spremni i okretni ne samo na riječima, nego i u praktičnim poslovima, lavovi, i zdravstveno stanje vam se poboljšalo. To je lijepo čuti.
0: Top, top, top. Dok vi, djevice, ako potiskujete želje i potrebe već neko vrijeme, mogući su vam nesanica ili gubitak apetita. Dakle, nemojte tiskati. Budite sam fleksibilni u kontaktima s ljudima. Imajte sluha za različitosti, tuđe probleme i promjene raspoloženja. Ako vas razočara ljubavni partner, nemojte se odmah naljutiti jer možda i on samo ima svoj loš dan. Ja sad ljubavni partner. Jučer sam pročitao onu zanimljivost da...
1: Zanimljivost da.
0: Koja je definicija vjernog muškarca?
1: Ajde.
0: Dok se ženi tri puta, ima isto ljubavnicu.
1: Sve to vrijeme. Super.
0: Mislim, ne potičem na niš, nek se, sam pročitao.
1: Zanimljiva činjenica, jel tak?
0: Fun fact.
1: Fun fact. Da, bez ovog horoskopa smo i mogli, a vage, vama slobodnima bi se moglo dogoditi nešto više od samo znakovitih pogleda. Potaknite susret sa simpatijom, jer će druga strana to jedva dočekati. Poslušajte sugestiju prijatelja, izađite i proveselite se, no ipak pazite kome se povjeravate, jer ima onih koji vole zadirati preduboko u nečiju intimu. Da.
0: Simpatija si ti. To je magazinova lijepa pjesma. Da. Škorpioni su danas skloni kritici, mogli bi naljutiti šefa. I se naljutiti na šefa.
1: To je već drugo.
0: Da.
1: To je drugo.
0: Jedan, vraže jedan. Tak ćete mu reći. Nije isključeno da vam neke osobe danas nešto obećaju, a onda vas izigraju vas. Bićete izloženi partnerovim lošim raspoloženjima, pa se malo manje svađate, ali nemojte prešutiti njegovu sklonost prebacivanju i kritici.
1: Reci, opa, a kam?
0: Da.
1: Strijelci, lako ćete savladavati sve zadatke intelektualnog tipa, dobro se snalaziti u komunikaciji, sastancima ili s nepoznatim ljudima. Ulazite u bolje razdoblje koje će nagraditi sva vaša trpljenja i napore. Želite li pravu ljubavnu vezu, vidiš Božidere, okrenite se osobi koju već simpatizirate.
0: Koja?
1: Potrudite se zadobiti njezino povjerenje i naklonost.
0: Dobro.
1: Neću zadirati u tvoju intimu, valjda da. Imaš simpatiju, ne znam.
0: Dobro, imam magazin, evo, u magazinu. Jarci se nalaze na raskrižju ili raskršću. Kak je hrvatska riječ?
1: Raskršće.
0: Raskršće, znači nije križije.
1: A može biti i raskrižje.
0: Raskrižje. Odnosi s okolinom otežavaju ljubavne odluke, neka ovo stanje pomogne da se pokrenete i napravite potrebne promjene u životu. Moguće je doticaj s tuđim novcem, raspolaganje imovinom drugih ili korištenje povoljnih aktivnosti, znači šef bi mogao dati karticu od firme, da si natočite benzin. A veli, ako imate ambicije ubrzati svoju karijeru,
3: nemojte
1: se. Nemojte da šef sazna da ste točili.
0: Veli, činite to taktično i nenametljivo.
1: Onda to malo prikrite. Vodenjaci, jel tako? Iako ćete biti željni da. Mira, danas ga nećete imati. Bićete u centru pozornosti i imat ćete osjećaj da vas drugi ogovaraju ili poprijeko gledaju. Nemojte se obazirati. Izbjegavajte razgovore i rasprave jer će vam netko zamjeriti izgovorene riječi. A izbjegavajte i večernje izlaske na bučna mjesta. Više će vam danas odgovarati mir. Uglavnom, vodenjaci, danas se pokrite po glavi i iz kuće van.
0: I čekajte
1: van.
0: Da prođe da. Ovaj dan, da. Ribama će zvijezde poduprti zasnivanje novih ljubavnih veza, ali i napretku već postojećih odnosa. Neki telefonski pozivi ili susreti će povećati ljubavne šanse. Vodit ćete ribe računa o svom izgledu i zagledavati se u izloge trgovina s kvalitetnom robom. Već sam htio reći, ako se brinu o izgledu, da se bude onako u izlozima gledali, ono. Je li
1: da,
0: imamo
1: ono se odmjeriš,
0: kak mi je rit u tim trapericama i tak. Možete si priuštiti ribe neki komad lijepe odjeće, a to će zasigurno i podići vaše raspoloženje.
1: Evo lijepo, ribe, super za vas. A ovnovi, vi ćete se istaknuti snalažljivošću i vještinom komunikacije. Sa svima ćete se dobro slagati, inicirati dogovore ili pomiriti posvađane strane. Poboljšat ćete čak i odnose s roditeljima i djecom, a mladi će primiti dar od rodbine ili pak neku pohvalu. Ako ste u neko koga zaljubljeni, moglo bi doći do veze, ovnovi.
0: O, evo, sasvim danas. Bez veze bi moglo doći do veze. A? Bikovi, vama ljubavna, vas ljubavna situacija ni malo ne zadovoljava, no nije sad danas vrijeme za promjene. Dobro, danas razmislite o svemu, probajte naći način da održite svoju vezu. Malo će biti promjena na radnom mjestu, a potrošit ćete puno energije u svladavanju današnjih zapreka ili ti prepreka.
1: Dobro.
0: Evo.
1: Jedino su u tom pregrštu lijepih horoskopa djevice nešto malo podbacile, ali dobro.
0: To si ih ti uočila. To ti je ono kod kupiš auto i onda ti svoju boju auta uočiš da ih sad ima milion na cesti, da. Baš te tvoje boje.
1: Ili dok želiš kupiti neki auto, onda odjednom samo njih na cesti viđaš. Samo se oni voze.
0: Pa da. Samo ta marka, ali ne znam kako. Tak to ide. Oči boje kesena, pjevala je i još uvijek pjeva i lijepo je začut Ivana Brkić. 7.48, Martina slaže vijesti, evo što nam je rekao Slaven Bilić, sigurno budeš nakon jučer. A malo je to izgledalo bolje.
1: Malo bolje, definitivno.
0: Da. Vijesti u 8, dobro jutro.

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
3: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
4: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
5: Podravski radio. Vijesti.
6: Dobro jutro u vijestima. Prije 35 godina, 7. listopada 1991. zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije raketirali su Banske dvore u Zagrebu u pokušaju likvidacije prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. Uzbuna za opću opasnost oglasila se toga dana u Zagrebu nekoliko minuta prije 15 sati, nakon čega su odjeknule eksplozije. Dva zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na Banske dvore, tadašnju rezidenciju prvog hrvatskog predsjednika. Jedna je pogodila samu palaču i teško je oštetila, dok su ostale pale na okolne zgrade. U napadu je poginuo jedan civila, 4 su osobe ranjene. U Banskim dvorima tada su se nalazili predsjednik Tuđman, koji je bio meta napada, jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. Jedna od raketa pogodila je dvoranu u kojoj je Tuđman kratko prije napada ručao s gostima i suradnicima. Pogibiju su izbjegli samo pukim slučajem. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9 kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanaka na ministarskoj razini red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnim i za sadašnjost i za budućnost Europe. Uz Hrvatsku Med-9 čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska, a u fokusu rasprava biće pitanja sigurnosti i migracija, energetike i otpornosti, zaštite okoliša i upravljanja vodama, demografskih izazova te odnosa prema južnom susjedstvu i provedbe pakta za Sredozemlje. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije upozorilo je da od pojedinih političkih aktera dolaze netočne i krajnje tendenciozne informacije o sanaciji otpada u Gospiću. Ističe da je dio neopasnog otpada koji ide u cementare više puta ispitan od ovlaštenih laboratorija. Posljednjih dana dio političkih aktera ponovno u javnosti plasira netočne i krajnje tendenciozne informacije o sanaciji otpada u Gospiću, kojima se građane pokušava uvjeriti da se neopasan otpad proglašava opasnim, da se otpad samo premješta s jedne lokacije na drugu, te da se na lokaciji ništa ne poduzima, priopćilo je ministarstvo, naglašavajući da su sve te tvrdnje netočne. A iza Hrvatske je još jedna uspješna turistička sezona. Ocijenio je to ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić, istaknuvši da je rezultat posebno važan s obzirom na složene geopolitičke i gospodarske okolnosti. Kao jedan od najvažnijih trendova izdvojio je sve veći udio rezervacija u posljednji trenutak, odnosno takozvanog last minute bookinga. Krešić je istaknuo i da je rast cijena ove godine bio znatno blaži nego lani. Turisti su, dodao je, sve racionalniji i pažljivije raspolažu svojim novcem, a osim sigurnosti, koja je još od pandemije jedan od važnih čimbenika pri odabiru turističke destinacije, sve važniji postaju i klimatski uvjeti. Istekao je rok za žalbe na rezultate međunarodnog natječaja za novi stadion u Maksimiru, a Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave stigle su ukupno 3 žalbe. Uz Ministarstvo gospodarstva, koje traži poništenje odluke i novu ocjenu svih radova, žalbe su podnijela i 2 arhitektonska ureda koja su sudjelovala na natječaju. Predsjednica DKOM-a Maja Kuhar potvrdila je da komisija sada ima rok od 30 dana za donošenje odluke. Za sad nije objavljeno na što se konkretno odnose 2 žalbe arhitektonskih ureda, a rok za podnošenje žalbi je istekao, dok arhitektonski timove koji su ih podnijeli za sad ne žele javno komentirati postupak dok se od njemu ne donese odluka. U ukrajinskom glavnom gradu Kijevu danas su poginule 2 osobe u najnovijem valu gotovo svakodnevnih napada Rusije na Ukrajinu. U napadima su oštećene i gradske zgrade te skladišta. 2 tijela pronađena su nakon što je zračni napad izazvao požar u garažnom kompleksu, objavio je kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu. Iz sporta, u susretu 4. kola skupine 3 elitnog razreda Lige nacija, hrvatska reprezentacija je u Splitu pred 32.600 gledatelja izgubila od Španjolske s 1-2. Španjolska je 4. pobjedom osigurala plasman u četvrt finale. Posljednja 2 kola na rasporedu su u Studenom. Vatreni 12. studenog gostuju u Engleskoj, a ligaški dio natjecanja zaključit će 15. studenog domaćim ogledom protiv Češke. I vrijeme danas, pretežno sunčano, tijekom dana uz promjenjivu naoblaku. Poslije podne će biti kod nas na kontinentu pretežno sunčano, a više kiše očekuje se na zapadnom Jadranu. Vjetar slab, poslije podne umjeren južni i jugozapadni, uz maksimalnu temperaturu danas između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Đurđevac i okolica trenutno mjere 9.
5: Slušali ste vijesti.
7: Dobro jutro.
8: I ovog jutra s vama.
7: Evo, jutarnji program.
8: Jeste
7: jutro.
8: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
7: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
9: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
7: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
10: Al domaš i čurke...
7: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: kiss.
1: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Next Ormare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Podravski radio.
4: Imaš glazbenu želju?
5: Nazovi nas.
6: A sad vi.
5: Mi smo tu na 048-811-160 ili 048-812-160. Nadam se da ste i vi tu. Halo, Podravski radio.
7: Dobro jutro.
5: Jutro. Slušamo.
7: Pozdrav iz Sigeta.
5: Uh-huh.
7: A ja bi pjesmu Koliba ili dvor.
4: Koliba ili dvor. Može. Kaj se dela dobroga v Sigecu?
7: A evo, počela sam kuhati to.
4: E, fino. Priprema za dan.
5: Fino,
4: odlično. Je. Evo, pozdrav veliki vam, šaljemo i čujemo se.
7: Hvala, doviđenja.
4: Do slušanja. Idemo dalje, dobro jutro.
8: O, dobro jutro, dragi moji.
4: I vama.
5: Dobro jutro.
8: Pozdrav su primnice, Milica je.
4: I vama, Milice.
8: E, ovako, mogu čestitku sad jednu?
4: Možete, naravno, slušamo vas.
8: E, ovako, udrugi matice umirovljenika Koprivnica, sve bolje. Sve najbolje za 50 godina rada i da još toliko radimo. Puno sreće i zdravlja svim umirovljenicima i svim koji se tamo nalaze uz pjesmu Kao prava familija.
4: Može, evo, kak se veli 105 pa opet, jel da?
8: Pa tako je, normalno.
4: Ajde, budite vrijedni.
8: Lijep pozdrav, da, moramo biti.
4: Naravno, veselite se.
8: Pešta danas onda mora biti.
4: U, odlično, evo, veliki pozdrav i lijepo se provedite onda za danas.
8: Hvala, dakle, ugodan dan.
4: Veliki lijep pozdrav.
5: Lijep pozdrav i vama. Halo, halo, Podravski radio.
9: Dobro jutro.
5: Evo ga, slušamo.
9: Htio bih čuti pjesmu, da li nisam čuo pjesmu, ako se sjećate, Čibu Čiba.
4: Čibu Čibu Čiba.
5: Čibu,
4: je, naravno da može.
9: Dobro.
4: Ajde, hvala, evo, lijepa mala retrospektiva u davne, tamo negdje.
5: Lijepi pozdrav. Halo, halo, Podravski radio.
10: Dobro jutro.
4: I vama dobro jutro.
10: Mili Korpar Senje.
4: Mili Korpar Senje, evo Božidar traži i
10: naša Mili.
5: Meni piše Mili.
10: Svoju šogoricu i čestitati joj rođendan od srca.
4: Evo, i mi se pridružujemo lijepim željama.
5: Može, hvala lijepo.
10: Vama puno hvala i doviđenja i ugodan dan.
4: Također, veliki hvala. Pozdrav, evo sve najbolje za rođendan. Još jedan poziv, dobro jutro.
11: Dobro jutro, imam žena iz Koprivnice.
4: Pozdrav u Koprivnicu, slušamo.
11: Ja bih vas poslil Podravci gdje ste, ako može.
5: Koju ste rekli?
11: Podravci gdje smo.
4: Podravci gdje smo. Može, tu smo.
11: Hvala vam lepo i pozdrav.
4: Hvala ajde, vama, pozdrav u Koprivnicu.
5: Bog. I evo, to je bilo sve od glazbenih želja za ovo jutro. Krećemo odmah s prvom.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ljetni Vigor s pjesmom Kao tequila, 8:49. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
2: Spageti.
1: Kroketi.
3: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
2: Sendvič.
1: Hamburger.
3: Salata.
1: Kobasica.
0: I danas su fini gablaci u restoranu Royal Kloša Podravski koji su vam složili špek fileke. Zatim za gablec je i pileća kotlovina, batak za batak, njoki i salata. Te treći fini meni u restoranu Royal, teleće pečenje, restani krumpir i salata. Dobar tek, dobrodošli na fini gablaci danas u restoran Royal Kloštar Podravski.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
2: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
3: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
4: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu. Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar dan u vijestima. U Koprivničko-križevačkoj županiji do 11. listopada održava se Dječji tjedan, tradicionalna manifestacija posvećena djeci, njihovim pravima, potrebama, interesima i dobrobiti. Tijekom Dječjeg tjedna na području županije održat će se brojne edukativne, kreativne, sportske i zabavne aktivnosti namijenjene djeci i mladima, a program će se provoditi u Koprivnici, Križevcima, Đurđevcu, Virju, Kalinovcu, Koprivničkom, Ivancu, Novigradu Podravskom i drugim mjestima na području županije. Cilj Dječjeg tjedna je skrenuti pozornost na važnost stvaranja sigurnog, poticajnog i uključivog okruženja za odrastanje djece, te promicati njihovo sudjelovanje u životu zajednice. Brojnim aktivnostima djeci se pruža prilika za druženje, stvaralaštvo, učenje, igru i izražavanje vlastitih ideja i potreba. Ovogodišnja tema Dječjeg tjedna je volontiranje u zajednici, stoga će aktivnosti jednim dijelom biti usmjerene na popularizaciju volontiranja među djecom i mladima. Program Dječjeg tjedna organizira Koordinacijski odbor Koprivničko-križevačke županije, Prijatelj djece, u suradnji s gradom Đurđevcom, gradom Križevcima, gradom Koprivnicom, Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Društvom Naša djeca Koprivnica, Društvom Naša djeca Virje, Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Županijskom službom Koprivničko-križevačke županije, Općom bolnicom dr. Tomislav Barde Koprivnica, Općinom Kalinovac, Općinom Koprivnički Ivanec, Općinom Novigrad Podravski, Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom i Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. U provedbu programa uključeni su i brojni partneri, ustanove, udruge te odgojno-obrazovne institucije koji svojim sudjelovanjem pridonose stvaranju sadržajnog i poticajnog programa za djecu i mlade. Cijeli program možete pronaći na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije.
3: Učenici područnih škola Budrovac, Čepelovac i Sirova Kadalena te njihove učiteljice Olga Lazar, Veronika Mlinarić, Martina Krajcar Baltić i Martina Rukavina, roditelji učenika i svi mještani župe Budrovac obilježili su Dan kruha i zahvalnosti za plodove zemlje tijekom misnog slavlja u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Budrovcu. Tijekom misnog slavlja, koje je predvodio velečasni Andrija Botković, učenici su pjevali i recitirali o kruhu, dok su učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole te srednjoškolci prinosili darove zemlje i zahvaljivali na njima, što je pripremila vjeroučiteljica Marina Barberic. Narodne nošnje i ručni radovi, kruh i mnoštvo plodova zemlje ispred oltarskog stola aranžirale su Gabriela i Marina Barberic. Cvjetne aranžmane pripremila je Anđelka Peroković-Lovrak. Misno slavlje pjesmama je uveličao dječji i odrasli župni zbor pod vodstvom Ana Marije Barberic. Nakon misnog slavlja održano je blagovanje kruha i kolača u župnom dvorištu, koje su pripremile vrijedne mame i bake svih učenika.
5: U Koprivničkoj galeriji Mijo Kovačić povodom Svjetskog dana učitelja nagrađeni su najbolji učitelji i učiteljice gradskih škola te odgojitelji i odgojiteljice gradskih vrtića. Prema odlukama učiteljskih i odgojiteljskih vijeća istaknuti su tako Tihana Cvek-Ptiček, socijalna pedagoginja iz osnovne škole Anton Nemčić-Gosovinski, Ana Jelić, učiteljica engleskog jezika iz osnovne škole Braća Radić, Neven Hrupec, profesor tjelesne i zdravstvene kulture iz osnovne škole Đuro Ester, Dragana Kolenko, učiteljica mentorica iz osnovne škole Podolice, Jelena Peras, učiteljica edukacijska rehabilitatorica iz Kora Podravsko Sunce, Albert Vučinović, profesor klavira iz umjetničke škole Fortunat Pintarić, Marija Domanovac, odgojiteljica iz dječjeg vrtića Tretinčica, te Bojana Dujmović, odgojiteljica iz dječjeg vrtića Medenjak. Nagrađeni Neven Hrupec rekao nam je da mu ovo priznanje zaista puno znači, pogotovo u današnje vrijeme.
6: Bilo ko od ovih ljudi s kojima radim da je dobio ovu nagradu, bilo bi jednako zasluženo. Ljudi se stvarno trude, vremena su zahtjevna, ali dajemo sve od sebe i ovakva jedna nagrada je još jedno dodatni poticaj, ali i ne samo poticaj, nego i odgovornost i obaveze da budemo još i bolji.
5: Čestitku povodom Svjetskog dana učitelja okupljenima je uputio koprivnički gradonačelnik te potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić. U svom govoru osvrnuo se na infrastrukturna ulaganja u gradsko obrazovanje, od izgradnje škole na Podolicama, dvorane Vinko Zember te vrtića na Bajeru i u Herešinu, pa do aktualnih radova poput velike dogradnje osnovne škole Braća Radić i područnih škola. Svi ti projekti ipak ništa ne bi značili da nema upravo učitelja i odgojitelja, zaključio Jakšić.
7: Sve to je ogroman ponos, sve to je nešto što je lijepo pokazati, lijepo prezentirati i sigurno da puno znači našim učenicama i učenicima i našim klincima i klincezama koji polaze naše vrtiće, ali ništa to ne bi vrijedilo da nemamo vas. Da nemamo vaše ogromno srce, vašu ogromnu radnu energiju, sve one rezultate koje zajedno sa našim najmlađima ostvarujete i to je zapravo najbolji primjer zašto ta sva ulaganja vrijede, zašto se isplate i zašto na tome svemu, uz puno vašeg rada i truda, leži budućnost našeg grada, budućnost naše Koprivnice.
3: U subotu 10. listopada u Molvama će se održati 23. Marija Fest i velika proslava 90. obljetnice djelovanja Vojske bezgrešne u Hrvatskoj, koja će pod geslom Marijina radost od kreposti do svetosti okupiti više od 400 sudionika iz cijele Hrvatske. U Molve će tog dana stići članovi Vojske bezgrešne, hodočasnici, obitelji i velik broj mladih iz svih krajeva Hrvatske, od Visa do Osijeka, kako bi zajedno proslavili Mariju bezgrešnu i veliki jubilej pokreta koji u Hrvatskoj djeluje već 9 desetljeća. Ovogodišnji 23. Marija Fest imat će posebno značenje jer se održava upravo u godini u kojoj Vojska bezgrešne obilježava 90 godina djelovanja u Hrvatskoj. Cjelodnevni program 23. Marija Festa bit će prilika za susret generacija, molitvu, glazbu i zajedništvo. A poseban naglasak ovogodišnjeg okupljanja bit će upravo na mladima koji iz različitih dijelova Hrvatske dolaze u Molve slaviti Mariju bezgrešnu. Za izjave za medije, to jest o tome će više govoriti Margareta Begić, predsjednica Nacionalnog centra Vojske bezgrešne u Hrvatskoj i međunarodna dopredsjednica te pater Zdravko Tuba, nacionalni duhovni asistent Vojske bezgrešne. Cijeli program možete pronaći na web stranici Podravskog radija.
5: Članovi fotokino kluba Picoki Đurđevca i tijekom trećeg tromjesečja ove godine bili su vrlo aktivni te su ostvarili niz zapaženih rezultata na domaćim i međunarodnim fotografskim natječajima i izložbama. Posebno se istaknula aktivnost članova Željka Cara, Kristine Poljak, Mate Zemana, Zvonimira Šiptara i Vladimira Lauša, koji su tijekom protekla tri mjeseca ostvarili brojne uspjehe. Željko Car sudjelovao je na 10 međunarodnih izložbi s ukupno 42 fotografije, pri čemu je osvojio nagrade u Danskoj i Sloveniji. Ušao je i u finale domaćih fotografskih natječaja Rural Foto u Osijeku te izložbe turističke fotografije Koprivničko-križevačke županije. Velik uspjeh ostvarila je Kristina Poljak, koja je osvojila prvo mjesto u kategoriji životinje na izboru Rural Foto 2026. Zvonimir Šiptar osvojio je treću nagradu na 15. izdanju foto natječaja Foto City u Svetom Lovreću na temu Veliki i mali. Zapažene rezultate ostvario i Vladimir Lauš, koji je sudjelovao na više međunarodnih fotografskih natječaja. Posebnu nagradu IA posvojio je za fotografiju Kessel na natječaju Trace, dok je na švicarskom natječaju Vista njegova fotografija osvojila srebrnu medalju. Mato Zeman je sudjelovao na 8 međunarodnih izložbi u 7 država na kojima mu je prihvaćeno ukupno 20 fotografija. Među njima je i fotografija koja je osvojila brončanu medalju IAP na međunarodnom fotosalonu u Azerbajdžanu, dok je njegov rad u kategoriji selo na izboru Rural Photo uvršten među 10 najboljih. Uz brojne fotografske aktivnosti, članovi Fotokino kluba Picok kao su organizatori pripremaju se i za reviju dječjeg filmskog stvaralaštva koja će se u Đurđevcu održati od 8. do 11. listopada.
3: Ovog vikenda Park Šuma Borik postaće poprište velike Airsoft avanture. Airsoft klub Templari iz Đurđevca organizira Divided Lands East 24-satni Airsoft susret koji će okupiti igrača i timove u borbi kroz posebno osmišljen scenarij i dvije suprotstavljene strane. Igra, strategija, timski rad i snalaženje na terenu trajat će gotovo cijeli dan i noć, a ove godine prijavljen je rekordan broj sudionika.
4: Vremenska prognoza.
8: Ove godine trenutno po prijavama imamo 440 prijavljenih igrača. Dolaze nam igrači iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, te iz Lijepe naše, iz Dubrovnika pa sve do Vukovara. Dečki koji su sa mnom u tom zapovjednom kadru su rekli 400 ćemo proći bez ikakvih problema. Ja sam se nadao nekih 200 maksimala, jer puno je klubova prije nas natiskalo svoje susrete i malo poslije nas, a to su dugogodišnji klubovi koji su na sceni duže od nas, pa nismo se baš nadali, ali očito nam se ljudi vraćaju i dolaze novi zbog toga što im uvijek nešto novo, bolje, originalnije pružimo.
3: Rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Đurđevac Nikola Zobundžija. Ovogodišnja priča temelji se na scenariju podijeljenog svijeta i dvije suprotstavljene strane za koji pripreme traju gotovo 6 mjeseci, a dodatna vrijednost je i đurđevački teren koji, kako je istaknuo, sudionici uvijek hvale jer pruža dovoljno izazova za igrače. Službeni početak susreta počinje u subotu 10. listopada u 12 sati.
5: Top, može sad vremenska prognoza?
3: Može.
4: Vremenska prognoza.
5: Danas će nam u Podravini cijeli dan biti većinom sunčano, još prije podne uzumjereno na oblaku, vjetar slab od sredine dana do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura između 22 i 25, mi smo u 9 sati u Đurđevcu izmjerili 13 stupnjeva.

0: Turistička zajednica grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
5: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
4: Podravski radio.

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Podravski radio.
7: 10 je sati.
6: Vijesti.
7: Dobar dan u vijestima. Hrvatski premijer Andrej Plenković na marginama samita EU Med 9 jučer je održao niz bilateralnih sastanaka, među ostalim i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, koji je istaknuo važnost izbora hrvatske predstavnice u predsjedništvo BiH, a nakon godina nezastupljenosti hrvatskog naroda u tom tijelu. Split je jučer i danas domaćin čelnika južnih članica EU-a okupljenih u format EU Med 9. U fokusu su nam aktivnosti usmjerene na priuštivost cijena energenata i sigurnost opskrbe uslijed destabilizacije prilika na Bliskom istoku, istaknuo sa mjere vlade za ograničavanje cijena goriva, struje i plina s ciljem zaštite građana i gospodarstva, napisao je Plenković o tom susretu na platformi X. Premijer i predsjednica komisije razgovarali su i o aktualnim pregovorima o novom višegodišnjem financijskom okviru te o uspješnoj provedbi nacionalnog plana oporavka i otpornosti u kojem je Hrvatska realizirala gotovo sve reformske i investicijske pokazatelje. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije upozorilo je da od pojedinih političkih aktera dolaze netočne i krajnje tendenciozne informacije o sanaciji otpada u Gospiću. Ističe da je dio neopasnog otpada koji ide u cementare više puta ispitan od ovlaštenih laboratorija. Posljednjih dana dio političkih aktera ponovno u javnosti plasira netočne i krajnje tendenciozne informacije o sanaciji otpada u Gospiću, kojima se građane pokušava uvjeriti da se neopasan otpad proglašava opasnim, da se otpad samo premješta s jedne lokacije na drugu, te da se na lokaciji ništa ne poduzima, priopćilo je ministarstvo, naglašavajući da su sve te tvrdnje netočne. Posebno i zabrinjava činjenica da se oko jednog od najozbiljnijih okolišnih problema u Hrvatskoj ponovno pokušava graditi politička kampanja na strahu građana. Iz ministarstva poručuju da će se sanacija provesti i otpad zbrinuti. Iz zagrebačkog električnog tramvaja Zeta od danas su počeli s povratom novčanih sredstava građanima nakon prošlotjedne obustave tramvajskog i autobusnog prometa zbog štrajka. Povrat novca odnosi se na korisnike mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata kojima će biti vraćen razmjerni dio uplaćenog iznosa za razdoblje tijekom kojeg, zbog obustave prometa, nisu mogli koristiti uslugu javnog gradskog prijevoza, izvijestili su iz Zeta. Kako bi se ostvarilo pravo na povrat, zahtjev je potrebno podnijeti na prodajnim mjestima Zeta do kraja studenoga. Prije 35 godina, 7. listopada 1991. zrakoplovi Jugoslavenske narodne armije raketirali su Banske dvore u Zagrebu u pokušaju likvidacije prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. Tim povodom izaslanstvo vlade položilo je lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi koja je 1991. pretrpjela znatna oštećenja. Uzbuna za opću opasnost oglasila se toga dana u Zagrebu nekoliko minuta minuta prije 15 sati, nakon čega su odjeknule eksplozije. Dva zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na Banske dvore, tadašnju rezidenciju prvog hrvatskog predsjednika. Jedna je pogodila samu palaču i teško je oštetila, dok su ostale pale na okolne zgrade. U napadu je poginuo jedan civil, a 4 su osobe ranjene. U Banskim dvorima tada su bili predsjednik Tuđman, koji je bio meta napada, jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. Sport. U susretu četvrtog kola skupine 3 elitnog razreda Lige nacija, hrvatska reprezentacija je sinoć u Splitu pred više od 32.000 gledatelja izgubila od Španjolske s 2-1. Nakon bljedog i očenog izdanja protiv Engleske, Hrvatska je protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca igrala srčano, borbeno i agresivno. Nažalost, nije bilo dovoljno. Furija je preokretno stigla do novog slavlja, produživši niz bez poraza na 42 utakmice. Hrvatska je povela u 17. minuti golom Ivana Periša. Španjolska je izjednačila u nastavku u 61. golom Mikela Merina na asistenciju Danija Olma. U 80. vatreni su ostali s igrače manje nakon što je isključen Perišić zbog drugog žutog kartona, a Furija je u 89. minuti okrenula rezultat novim golom Merina. U drugom susretu ove skupine Engleska je na Wembleyu pobijedila Češko s 3-0. Izbornik Slaven Bilić nakon utakmice rekao je: "Napokon da smo odigrali kvalitetnu utakmicu nakon one katastrofe protiv Engleske. Mislim da je ovo pokazatelj da se možemo nositi s najboljima. Ovo od sada nadalje mora biti minimum. Svima nam je žao onoga u Rijeci. Mislim da smo naučili pouku da se ono više nikada ne smije ponoviti, a mislim da smo to i danas pokazali." I vrijeme danas: cijeli dan većinom sunčano uz slab vjetar, od sredine dana umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura između 23 i 25, u pretežno sunčanoj Podravini u 10 sati mjerimo 16 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti. Dobar dan.
8: Iz srca Podravine.
6: Srca Podravine. Srca Podravine.
8: Đurđevac.
6: Podravski radio. Tvoj signal za

Vremenski uvjeti što se prometa tiče u većem dijelu zemlje, pa tako i u Podravini, povoljni za vožnju. Naravno da je na našoj podravskoj magistrali blago pojačan promet i u gradu Đurđevcu, ali sve ide bez većih poteškoća. Prema informacijama koje imam, pojačano je naravno na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozačima je uvijek savjet prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavati sigurnosni razmak između vozila. Sretan put želim vam, Podravski radio.

0: Stanje u prometu.
1: Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
2: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
3: Pa kada to rješavam uz posao?
4: Bez panike, samo odvezi auto u Ail Service Đurđevac. Oni sve probleme tvoje glimenog ljubimca rješavaju u trenu.
2: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
4: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje.

0: 032 04.
1: AL Servis Đurđevac, vaša vožnja, naša briga. Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade. Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju Večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u starom gradu Đurđevac. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
0: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
1: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
0: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
1: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
0: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
1: To je prava supermoć.
0: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
1: vaše povjerenje, naša odlika.
0: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1 euro i 99 centi, tijesto za picu 3 euro i 49 centi, kroketi od sira 500 grama za 2 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: U susretu četvrtog kola skupine 3 elitnog razreda Lige nacija, hrvatska reprezentacija je u Splitu pred 32.600 gledatelja izgubila od Španjolske s 2-1. Hrvatska je protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca igrala srčano, borbeno i agresivno, nažalost to nije bilo dovoljno. Španjolska je preokretom stigla do novog slavlja, produžiši tako niz bez poraza na 42 utakmice. Hrvatska je povela u 17. minuti golom Ivana Perišića. U drugom poluvremenu Španjolska ipak izjednačila u 61. golom Mikela Merina na asistenciju Danija Olma. I onda dok se utakmica lomila u 80. minuti, Perišić je dobio drugi žuti, odnosno crveni. Mi smo igrali s igračem manje što su Španjolci iskoristili u 89. minuti, okrenuli su rezultat novim golom Merina za pobjedu 2-1. U našoj skupi spomenemo u drugom susretu ove skupine. Engleska je na Wembleyu pobijedila Češku sa 3-0, na polovremeno je bilo 2-0, Kenije zabio drugi i treći gol na utakmici. Španjolska je četvrtom pobjedom osigurala plasman u četvrtfinale, a samo bi čudo moglo udaljiti i Engleze koji imaju 9 bodova. Hrvatska je na 3 boda dok je Češka na 0. Posljednja dva kola na rasporedu su u studenom. Vatreni 12. studenog gostuju u Engleskoj, a ligaški dio natjecanja zaključit će 15. studenog domaćim ogledom protiv Češke. Slaven Bilić je nakon utakmice rekao: žao mi je, mislim da smo zaslužili minimalno bod, dobili smo ono što smo tražili od ekipe, reakciju na ono što se dogodilo prije nekoliko dana, što je nedopustivo, što ništa neće izbrisati, reakcija je bila izvanredna. Kaže Bilić: rekao sam igračima da moraju igrati malo bolje i da moraju igrati bolje i da možeš igrati malo bolje, nekad malo lošije, ali htjenje, odgovornost, želja i strast moraju uvijek biti standard. Kad smo takvi, možemo konkurirati svima, pa i najboljima. Da pobijediš Španjolsku, moraš zabiti svoje poluprilike, a oni moraju promašiti svoje prilike. I večeras je bilo obrnuto, u nastavku smo patili, imali ogromnu priliku na 1-1, kaže Bilić, ali ipak evo, imao je i prigovor na suđenje. Izbornik posebno na isključenje Perišića i drugi gol Španjolaca. Kaže Bilić, ipak na kraju istaknuo je kako bi bio zadovoljan da se nije dogodila Engleska, nego samo Španjolska. Kaže: rekao sam igračima da zapamte obje utakmice, mislim da su ove dvije utakmice zapravo mjerilo i najbolji pokazatelj kako ne treba i kako treba, odnosno kako se mora igrati. Luka Modrić je nakon jučerašnje utakmice rekao: šteta da smo izgubili, mislim da smo zaslužili više od ove utakmice, u najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer imali smo dovoljno šanse, pogotovo u prvom poluvremenu, odigrali smo fenomenalno, mogli smo čak i voditi 2 razlike, no, kaže Modrić, nažalost kad protiv ovakvih ekipa ne iskoristiš svoje šanse, oni te kazne praktički iz poluprilika jer imaju iznimnu kvalitetu i samopouzdanje. Dakle, Vatreni odlaze natrag u svoje klubove kada za vikend počinju nove utakmice u nacionalnim prvenstvima. I sljedeće utakmice, rekli smo, su u studenom, dakle 12. studenog gostujemo u Engleskoj, 15. studenog doma igramo protiv Češke. I još je reč dvije od dva nogometna velikana. Legendarni argentinski nogometaš Lionel Messi odigrao je sinoć posljednju utakmicu za reprezentaciju, od koje se oprostio onako kako je proveo najveći dio svoje veličanstvene karijere, kao čovjek koji odlučuje utakmice. Preko 80.000 gledatelja na stadionu u Argentini je svjedočilo Messijevom oproštaju. Argentina je pobijedila Benin 3-0. Messi je sudjelovao kod sva 3 pogotka, 2 asistencije i pogodak u 71. iz kaznenog udarca. Bio mu je to 126. za reprezentaciju i 208. u posljednjem nastupu za Argentinu. Rasprodani stadion ispratio ga je pjesmom i suzama. A drugi nogometni velikan današnjice, Cristiano Ronaldo, se jučer oglasio opširnim priopćenjem u kojem je iznio svoju verziju događaja te objasnio razloge sukoba s izbornikom Jorgeom Jesusom i napuštanja reprezentativnog kampa. Ronaldo je otkrio kako je nakon prošlogodišnjeg svjetskog prvenstva već imao pripremljeno oproštajno pismo, no na nagovor predsjednika Portugalskog saveza odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Veliko pismo je napisao Ronaldo, na kraju kojeg je zaključio: mogu obećati svim svojim navijačima da ćemo odigrati jednu ili više oproštajnih utakmica, bit će vremena za to, zaključuje Cristiano Ronaldo. Više o sportu u našem programu u 13 sati u rubrici Offset.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. Podravski radio HR 87.6.

11 je i 9, manje još jedan glazbeni broj, onda kao i svake srijede vrijeme za emisiju Susjedne općine. Danas idemo u Kalinovac jer imamo i Lukovo u Kalinovcu tu. Ja sam pozvao općinskog načelnika i saborskog zastupnika gospodina Darka Sobotu, on se rado odazvao. Što će nam reći gospodin Sobota o danima svoje općine? Evo, poslušajte odmah nakon glazbenog broja.

0: Prvom pozdravljam gospodina Darka Sobotu, saborskog zastupnika i načelnika općine Kalinovac. Lijep vam pozdrav, dobrodošli u naš program.
1: Hvala vam na pozivu, pozdrav vama i pozdrav slušateljstvu.
0: Kak ste, jeste dobro?
1: Jesam, jesu malo gužve, dakako, ali gužve su nam stalno u našem poslu, tako.
0: Načelniče, mi smo vas pozvali da čujemo što ima novoga u vašoj općini, u Kalinovcu, odnosno vi ćete ovih dana proslaviti. Jel već slavite program Lukova, jel to već počelo i od kojeg dana to kreće, koji datumi su to?
1: A datumi koji će biti aktivni su od 16. listopada do 25. listopada, dakle, ajde, malo smo te manifestacije produžili na vikende, ali dakako da je glavni udarni termin 18. listopada, kad zapravo i je Lukovo v Kalinovcu i blagdan Svetog Luke, zaštitnika naše crkve, ali i naše općine. S time da će sama svečana sjednica biti dan kasnije u ponedjeljak 19. u 13 sati.
0: Evo, mi ćemo ovom programu evo malo kasnije, ako se slažete, evo, dugo se nismo tu čuli, pa da vas malo pitam, onak narodski, kaj ima novoga v Kalinovcu, odnosno drugim riječima, što radite, čime se bavite, da li se nešto radi, što se radi, evo, upoznajte nas sve ostale, a i svoje mještane.
1: Da, mislim da radimo dosta, barem je to tako moje razmišljanje, ali i suradnika, ali vjerujem i svih mještana koji žive na području općine Kalinovac. Mogao bih istaknuti nekoliko zapravo momenata ili aktualnosti koje jesu u tijeku i koje će biti u tijeku do konca nove godine, ali i u produžetku u 2027. godini. Mi jesmo sad, evo, upravo ovih dana završili tehničke preglede za neke radove koji su bili odrađeni tokom ljeta, prije svega mislim to na usporednu ulicu, odnosno sporednu cestu spoja Grgura Karlovčana do našeg dječjeg vrtića, ali dakako prije svega sve u cilju jednog sigurnijeg prometa i sigurnosti svih onih koji koriste vrtić, bilo da su to roditelji koji voze djeca, a posebice naše djece. Tehnički pregled je završen i za javnu rasvjetu na našem mjesnom groblju, koje je, evo, upravo i danas jedno veliko, veliko gradilište. Ja sam i u prijašnjim emisijama upravo kod vas pozivao prije svega mještane općine Kalinovac na jedno strpljenje kod uređenja groblja. Ja, ali zapravo svi mi u općini smo svjesni da je to tako groblje jedna osjetljiva, zasigurno osjetljivi moment, posebice kad se rade građevinski radovi. Strpljenja je bilo kod javne rasvjete, koje je po meni bio najteži dio posla u ovom projektu koji nam slijedi. Sad sam spomenuo da radimo na izmjeni ograde i ono što će nakon toga uslijediti možda već koncem ove godine, ali zasigurno tokom iduće godine, je krajobrazno uređenje kompletnog groblja, ali i ne samo groblja, nego i prilaza groblju i prostor oko mrtvačnice, novo parkiralište, dakle jedan posao koji obuhvaća, koji je jedna točka od tri uređenja samog naselja Kalinovca. Dakle, radi se o zelenoj infrastrukturi gdje je javna nabava u tijeku. To je projekat od preko 700.000 eura koje je općina uspješno kandidirala pri ministarstvu resornom, dakle povlačenju sredstava iz Europske unije. Dakle, druga točka je ozelenjavanje kompletnog prostora svih ulica, a treća točka je zapravo stavljanje u funkciju i uređenje do kraja prostora u ulici Ciglena. S time bi zapravo taj jedan dio, ogroman dio posla, još podigli zapravo tu zelenu infrastrukturu na području naše općine na jednu veću razinu, posebice uređenje prostora na groblju i, kao što sam rekao, i oko groblja. Dakle, doći će na red i obnove i mrtvačnice i prilaznih onih komora koje jesu. Stoga molim zapravo mještane za strpljenje u narednom periodu. To je dosta zahtjevan je posao i on iziskuje određene momente i pravila igre po pitanju Europske unije i tih odrađivanje posla, tako da uz to strpljenje onda ćemo imati zaista, ja sam siguran jedno park mjesto, a ne, uh-huh, a ne samo grob.

0: dobro. Kad već govorimo o tim svim projektima, zasigurno ću spomenuti projekt Interega, dakle to je projekt općine Kalinovac i države Mađarske, konkretno grada Načkanjiže, a radi se ponajviše o rekonstrukciji muzeja, gdje očekujemo tu rekonstrukciju početkom, koncem 10. početkom 11. mjeseca, ali to je projekat od 1.400.000 eura zajedno sa gradom Načkanjižem, koji obuhvaća uz rekonstrukciju koja je vrijednosti nešto više od 400.000 eura i niz drugih popratnih manifestacija koje će se već odvijati tokom vikenda za Lukovo, jer između ostaloga očekujemo dakle i kulturno-umjetničko društvo iz Načkanjiže koje će nastupati na javnom prostoru, ali i kompletna manifestacija ove godine, 17. manifestacija međunarodne izložbe rakije, upravo je u tom projektu i u sufinanciranju Interega, odnosno Europske unije. Od tih nekih takozvanih većih ili manjih poslova ću svakako spomenuti rekonstrukciju sale Batinske, dakle govorimo o grijanju, hlađenju, o rekonstrukciji toaleta i kuhinje, ali i uređenju vatrogasnog doma na Batinskama, projekt koji je sufinanciran putem LAG Podravine. To se zahvaljujem ekipi u LAG-u Podravine na podršci i dobro odrađenom poslu, vrijedan 70.000 eura, gdje je LAG 47, gotovo 50.000 eura sufinancira taj projekat. Pričali smo i o sportu, navodnjavanje nogometnog igrališta, gotovo 100.000 eura i izmjena određenog dijela travnjaka, dakle Ministarstvo sporta sudjeluje u tome 40 i taj dio posla očekujem da će biti započet koncem ove godine i završit u početkom iduće. Nisam zaboravio i one ostale kapitalne investicije poput spoja D2, dakle konačno su ugovori potpisani, izvođači izabrani, projekt 400-450.000 eura koji u potpunosti sufinancira resorno Ministarstvo prometa i infrastrukture, upravo radi ulaza trećeg. Ja bi
1: koji
0: se
1: je to projekt, malo nam opširnije?
0: Dakle, to je projekt treća traka Podravske magistrale, ulaz u poslovnu zonu, ali i u produžetku naš Kanićev put, takozvani spoj prema Kolodvorskoj ulici, koji nas očekuje, dakle, upravo da bi se rasteretio promet u 7 ujutro i u 15 popodne, dakle, to nam je jasno o čemu govorim kod to. Ono što sve skupa smeta i što ljudi s pravom popituju, a posebice i mene, je uređenje našeg, ja bih rekao, stajališta željezničkog, koje nažalost ide tijekom kakvim ide, a ne ide dobrim, zbog raznih razloga, ali ja uvjeravam mještane da radimo na tome zajedno sa Ministarstvom upravo prometa, HŽ infrastrukturom, i vjerujem da će određenih pomaka biti. One odgovore koje sam ja i dobio resorno ministarstvo nisu zadovoljavajući za mene, a tako niti za mještane općine Kalinovac, i vjerujem da će to se tome uređenju, pa je usudim se reći i deponiranom smetištu, brzo doći kraju. Mogao bih spomenuti još niz drugih, rekao bih manjih projekata, ali zasigurno važni. Do zadnje, vjerujem sada tokom mjeseca listopada, i zadnja dionica županijske ceste Batinske Draganci, odnosno kroz naselje Molvice, će biti započeta i završena. To je gotovo 1 kilometar i to su zapravo, na taj način bi mi obnovili sve županijske ceste na području naše općine, i ono što će nam ostati u periodu koji je pred nama, vjerujem 27. i 28. Kompletno uređenje Kolodvorske i Dravske, dakle od željezničke stanice pa do separacije, evo ja bih to tako rekao da me ljudi lakše razumije. To je malo, će biti složeni projekt zbog i kanalizacije koja je ispod postavljena prije 20 godina, slivnika i ostaloga, ali dobro, sve u svoje vrijeme, tako ćemo odraditi taj dio posla. Dakako da je ovaj ostali socijalno-društveni život ide svojim tijekom i ima svoje stavke, da tako nazovem, u proračunu, i to mještani mogu biti, posebice mlađe generacije, sigurni u njihovo praćenje, posebice u njihovom razvoju, ako govorim i od samog rođenja pa do dječjeg vrtića, škole, srednje škole, smještaja u domova, stipendija i sve što već Kalinovčani imaju priliku koristiti. Posebice napominjem i pozivam, dakle, da smo mi na početku ove tekuće godine gotovo udvostručili izdvajanja za mlade obitelji, a kad govorimo o renovaciji kuća, kupnji kuća u Kalinovcu, zemljišta, gradnju novih kuća, pa ako si malo pogledaju stranice ili se jave u općinu, pa će dobiti sve potrebite informacije.
1: Evo, dozvolite mi da vas pitam, kad ste pitali o prometu, pošto i sam svaki dan putujem tom Podravskom magistralom, da li se ikada po projektu razmišlja taj ulazak u Kalinovac s Podravske magistrale, kružni tok ili nekakva druga regulacija prometa, da li bi, što bi pomoglo ili odmoglo na tom dijelu?
0: Odmah ću reći, nema kružnog toka na tom prostoru, iako ima prostora za eventualno još jednu treću traku upravo kod samog glavnog ulaza. Kružni tok u projektima, ja ću biti sad grubi reći da ne dolazi u obzir, upravo zbog blizine željezničke pruge. Dakle, to je naša otegotna okolnost upravo na tom prostoru i on je kao takav...
1: Dobro, sigurno su studije provedene.
0: Tako je, dakle i Hrvatske ceste i resorno ministarstvo nije tome sklono, ali zato nas prati u ovom trećem traku upravo kod zone D2, govorimo o tom Kanićevom putu, a upravo da se rastereti ulazi u samu zonu, jer ponajviše zapravo ljudi koji ulazi u Kalinovac i izlazi u tim radnim vremenima se upravo vežu uz tvrtku Rasko, ponajviše, ali dakako i samih Kalinovčana, i na taj način već bi mi tu uspjeli smanjiti, dakle, taj promet. To će se dogoditi sa trećom trakom, doduše do nje, za nju ima prostora kod samog glavnog ulaza, ali ona se barem za sada ne razmatra tako, a vidjet ćemo što ćemo postići upravo s ovim.
1: Još vas upitati, govorili ste puno da se i o nekim brojkama ste govorili, povlače se europska sredstva, da li ste se javljate na natječaj za europska sredstva i kako ste zadovoljni tim natječajima i tijekom prijavama?
0: Dakle, ono što su nam prioriteti, mi se javljamo. Dakle, ne možemo se niti javiti na sve, jer ja moram napomenuti da općina Kalinovac već dugi niz godina spada u petu skupinu razvijenosti, dakle, jedna od rijetkih na području naše Koprivničko-križevačke županije. Mislim da se radi samo još i jednoj općini i našim gradovima, posebice grad Koprivnica koji čini mi se u 7. ili 8. skupini razvijenosti. I sama sufinanciranja u takovim projektima od nas iziskuju malo veća praćenja nego ostalih općina u našem dijelu sufinanciranja. Dakle, ponajviše što mi možemo dobiti sredstava u nekim projektima je od 40 do 55-60%. Dakle, ja ću napomenuti, bilo je natječaja, posebice kad smo gradili novi dječji vrtić, gdje smo uspjeli dobiti 85%. I danas mi imamo, eto, slatki mali problem da nisu sva djeca u Kalinovcu upisana u vrtić nakon dugo, dugo vremena. I ono što nama, što se od nas očekuje, da nadogradimo vrtić, barem jednu, dvije odgojne skupine. Projekt postoji, građevinska dozvola postoji u općini Kalinovac, no ja moram Kalinovčanima reći, taj predračunska vrijednost te danas nadogradnje je gotovo 2 miliona eura, a ono što smo mi mogli dobiti u sufinanciranju je bilo 40%, pa mislim da je lako izračunati, dakle, i dodatna sredstva da bi pala na nas. Ja vjerujem i zapravo imam saznanja da tokom 2027. godine će biti ponovo novi natječaj malo povoljnijeg obima, gdje će biti obuhvaćene i upravo ovakove općine kao što je općina Kalinovac, pete skupine razvijenosti, pa da ćemo postići sufinanciranje 80-85%, e tu se mi vidimo. I tu je... Dakako, mi danas imamo puni vrtić, kapacitet je 54 djece, što veseli, ima 7-8 djece na čekanju, ali naći ćemo rješenja i za nje, i tu općina je donijela nove odluke, upravo za tu djecu koja se nisu upisala, će uvelike sufinancirati njihov smještaj u vrtićima susjednih općina i grada.
1: Puno vam hvala, evo, na vašim odgovorima, ali evo, vrijeme nam stvarno curi. Lukovo je u Kalinovcu, ja moram odmah jednu poveznicu napraviti, kud Tomislav Franjić, puno aktivan je ovih dana i u Koprivnici se sada bili, sad kud odlazi u Makedoniju na jedno veliko putovanje i još idu sa kudom, i oni će biti aktivni za Lukovo. što ide u Makedoniju, to vas dobro, dosta ide.
0: Dobro, malo samo digresija, dakle radi se o kulturnoj, vi ste spominjali kulturnu udrugu Tomislav Franić.
1: Društveni život, udrugu.
0: Ali dobro, društveni aha. život općine Kalinovca je bogat i zapravo i to je samo dokaz da ljudi imaju volju biti aktivni i dati sebe, prezentirati sebe, svoj rad, svoje obitelje, posebice općinu Kalinovac, ali i Podravinu. I ovo što nama slijedi zapravo sutra je put u Makedoniju, gotovo 65, 7, 8 ljudi u projektu Serova. Dakle, podsjetit ću Kalinovčane da su Makedonci bili tokom lipnja, naši prijatelji iz naše prijateljske općine Bogdanci. Dakle, to je put od gotovo 1000 km, bili su kod nas 2-3 dana i sad u tom projektu Serova Europske unije općina Kalinovac, koja je nositelj toga projekta, zajedno sa KUD-om Kalinovac, dakle kulturno-umjetničkom društvom, putuje i sa mladim sportašima, ali i poljoprivredna udruga na dane općine koji se odvija u subotu 10. u Makedoniju, dakle polazak je sutra najveći, povratak je u kasnim satima u ponedjeljak, ali to je prilika da zapravo posebice naši mladi upoznaju neke i druge sredine i neke običaje. Ja tvrdim, kad nešto se drugo vidi, da onda ljudi malo više cijene i sebe i mjesto u kojem žive, a posebice Republiku Hrvatsku. No to nije kraj, ali kad ste već spomenuli kulturnu udrugu Tomislav Franić, koja je imala humanitarni koncert u Domu mladih u Koprivnici ovaj vikend, zapravo u subotu, za svaku pohvalu, veliki odaziv bio, imao sam prilike sudjelovati na njemu. To je udruga koja će koncem godine, zapravo prvi vikend, je nositelj jednog projekta zajedno sa našim Darijom Pavišem na 3-4 dana putovati u blizinu Krakova, u Kalvariju Zabrzijevsku, upravo prezentirati jaslice, imati izložbu jaslica, i to će biti promocija zapravo druge udruge na neki način, ali u konačnici cijele naše općine Kalinovac. Kad već spominjemo CER, onda dakako da će biti prostora i za sve ostale udruge da sudjeluju. Radimo sada na projektu za 27. i 28. godinu upravo sa našim Hrvatima u općini Kreševo, nedaleko od Sarajeva, jedno prekrasno mjesto od 5000 stanovnika, i to će biti prilike da se prezentiramo i ostale udruge, ali i lijepo, da, lijepo. Oni uživaju u Podravini i u općini Kalinac.
1: Lijepo, a kad sam već spominuo kulturnu udrugu Tomislav Franić, njihov tamburaški orkestar i mješoviti zbor će uz druge zborove i nekako otvoriti taj program Lukova u Kalinovcu 16. listopada, pa evo što ste pripremili mještanima i svima nama koji ćemo doći za Lukova u Kalinovcu 2026.
0: Da, rekao sam već na početku, traje od 16. domaćin na neki način uz općinu Kalinovac će biti kulturna udruga Tomislav Franić sa susret sa zborovima. Drugi dan je utrka tradicionalna u 15.30 Lukovo u Kalinovcu zajedno sa međunarodnom izložbom rakije, pripravaka od rakije i octa, ali i kulturno-umjetničkim programom gdje je opet domaćin kulturna kulturno-umjetničko društvo. Da, moram malo ja sad paziti kako ću da... Gdje nam zapravo i gostuju naši partneri u projektu kojega sam spominjao iz Načke Niže, i dakako druženje za mještane jedno cijelo večerno u nedjelju u Svetu Misu. Svakako ću napomenuti je proslava 80 godina postojanja i rada lovačke udruge Zeko. Vatrogasci će biti aktivni, i kalinovački i batinske, dakle naša vatrogasna zajednica. Napomenuo sam u ponedjeljak svečanu sjednicu, i tokom idućeg vikenda će se predstaviti i ostale udruge, tako i udruga, zavičajna udruga Ivan Golub sa književnom večeru, spomenu upravo na Ivana Goluba, i u nedjelju 25. ćemo završiti sa kazališnom večeri gdje će domaćin biti kazališna družina Kalinovac. Svi su pozvani i bit će nam drago da se odazovete na ove manifestacije.
1: Apsolutno, program je i na stranicama općine dostupan, kao i na našem portalu Podravski radio HR. Evo, za sam kraj, načelniče, Lukovo i vaši dani su nekako ono suma sumarum, pa da vas evo upitam, vi kao načelnik, da li ste zadovoljni evo u 2026. kako izgleda Kalinovac, odnosno vaša općina, kako napreduje, što ste napravili i što sve još možete napraviti?
0: Mislim da će to biti bolji odgovor koncem godine. Obično Lukovo, već mi to koji živimo u Kalinovcu, onda kad dođe Lukovo, već mislimo E sad je kraj godine kad to da, se više nije. Još ja sam na početku upravo ovog razgovora spomenuo niz projekata koji će krenuti tokom 10. 11. mjeseca i onda ćemo vidjeti to zadovoljstvo kako su oni krenuli, jesu li, jer će nas vrijeme poslužiti u konačnici. Prijašnjih godina je to bilo sve u redu, dosta je tu građevinskih i asfalterskih radova, ali dobro, ako nećemo uspjeti, uspjet ćemo na proljeće, ali u činjenici jesam, da, zadovoljan sam s odrađenim poslovima na području naše općine i ukoliko zadovoljan sam prije svega i s ljudima, mještanima koji daju podršku u svemu tome i prihvaćamo njihove sugestije, ali i kritike, dakako i pohvale, i pokušavamo se na takav način i organizirati kako jedinstveni upravni odjel, ali tako i naše općinsko vijeće koje je u konačnici nositelj svih tih aktivnosti.
1: Načelniče, ja vam se zahvaljujem na gostovanju, na vašem vremenu, evo zato sam vas pozvao evo, tjedan ranije vaših dana, da vas baš ono u najviše dana dok vam gostiju dolazi, da vas baš ne zovemo. Hvala vam svim vašim mještankama i mještanima, sretni dan i općine, evo pa ću ostaviti, dati priliku i vama, evo da uranjeno,
0: dobro se nam dana prije, ali vidjeti. Rekli smo koji su razloge, dakle od puta u Makedoniju do nekih drugih poslova. Da, sigurno da, evo koristim priliku svim mještankama i mještanima općine Kalinovac, ali svim Kalnovčicima i Kalnovčanima koji ne žive na prostoru naše općine, ali Kalinovac nosi u srcu, čestitati njihov dan, dan općine i blagdan našeg zaštitnika i patrona crkve i općine Svetog Luke.
1: Hvala vam, moj gost u susjednim općinama. Danas je bio saborski zastupnik i općinski načelnik općine Kalinovac, gospodin Darko Sobota. Do idućeg druženja, lijep pozdrav i do viđenja u Kalinovcu na Lukovu u Kalnovcu. Pozdrav.
0: Hvala vam.
2: Susjedne općine.
3: Dobar dan.
4: Iz srca Podravine.
3: Srca Podravine. Srca Podravine.
4: Đurđevac.
3: Podravski radio. Tvoj signal za

0: U subotu, 10. listopada, Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurja pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu. U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagrem iz Đurđevca organizira treće otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurja. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade.
1: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
2: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
5: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
4: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
5: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
4: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
6: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
4: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
7: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
0: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac DOO.
8: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
9: Napiši tri oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
8: Jednostavno, brzo i povoljno.
9: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
8: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
9: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
8: Prodaj,
9: kupi,
8: ponudi
9: uz dopisnice Podravskog radija.
10: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
11: Podravski radio.

0: 12 je sati i vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar vam dan u vijestima. Gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči održao je prijem za učenike i učitelje osnovne škole Đurđevac koji sudjeluju u projektu Gate HR usmjerenom na razvoj potencijala darovitih učenika i prekograničnu suradnju s Mađarskom. U sklopu projekta učenici sudjeluju na radionicama, edukacijama i kampovima, a prošlog je tjedna u Đurđevcu održan prvi prekogranični kamp za darovite učenike iz Hrvatske i Mađarske. Gradonačelnik je čestitao učenicima, učiteljima, projektnom timu i ravnatelju Danijelu Domišljanoviću te istaknuo važnost pružanja dodatnih prilika darovitim učenicima za razvoj njihovih sposobnosti. Najavio je i nastavak podrške grada sličnim projektima. Ravnatelj Danijel Domišljanović zahvalio je gradu Đurđevcu i turističkoj zajednici na podršci te istaknuo kako učenici kroz projekte stječu nova znanja, iskustva i prilike za razvoj svojih potencijala. Na prijemu su predstavljene dosad provedene aktivnosti i iskustva učenika i učitelja, a svi sudionici dobili su prigodne poklone. Gradonačelnik je učiteljima čestitao i povodom Svjetskog dana učitelja te im zahvalio na predanom radu. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u sklopu aktivnosti dječjeg tjedna službeno je otvorio dječji kutak s ciljem poticanja navika čitanja kod djece. Kutak se nalazi u čekaonici službe za školsku medicinu, a mališani će u prostoru vrijeme u kojem čekaju na pregled iskoristiti za čitanje knjiga i slikovnica, crtajući ili igrajući društvene igre. Koprivničko-križevačka županija donirala je društvene igre, pribor za crtanje i bilježnice. U čekaonici su izloženi radovi djece na temu volonterstva, te radovi pristigli na natječaj Naslovnica budućnosti, a kutak je knjigama opremila gradska knjižnica Fran Galović Koprivnica. Otvorenju u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovale su pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić sa suradnicima te ravnateljica županijskih zdravstvenih ustanova kao i predstavnici Koprivničke knjižnice. U Mičetincu svečano su obilježeni dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Proslava je započela svetom misom koju je predvodio đurđevački kapelan velečasni Timotej Inkret. U svojoj homiliji velečasni Timotej istaknuo je kako je sve što nas okružuje Božji dar, te u svakodnevnom životu često zaboravljamo primijetiti i cijeniti ono dobro što nam Bog daruje. Podsjetio je kako se nerijetko usredotočujemo na ono što nam nedostaje, umjesto da budemo zahvalni za brojne darove kojima smo svakodnevno okruženi. Gospodin koji nam toliko toga daruje, za uzvrat od nas očekuje plodove našega života, dobrotu, ljubav, vjeru, zahvalnost i dobra djela prema bližnjima. Nakon svete mise, učenici Marko Bukopčan, Magdalena Čiček, Marcel Juren, Patrik Juren i Dora Žeđa izveli su prigodan program. Recitacijama i pjesmom zahvalili su gospodinu za kruh, plodove zemlje i sve darove koje svakodnevno primamo. Proslava je nastavljena zajedničkim druženjem i okrepom uz plodove zemlje i kolače koje je kapelan blagoslovio. Svetu misu i prigodni program s učenicima pripremile su učiteljica Nada Petrović i vjeroučiteljica Lea Miloš. U subotu 10. listopada u Molvama održit će se 23. Marija Fest i velika proslava 90. obljetnice djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj, koja će pod geslom Marijina radost od kreposti do svetosti okupiti više od 400 sudionika iz cijele Hrvatske. U Molve će toga dana stići članovi vojske bezgrešne, hodočasnici, obitelji i velik broj mladih iz svih krajeva Hrvatske, od Visa do Osijeka, kako bi zajedno proslavili Mariju bezgrešnu i veliki jubilej pokreta koji u Hrvatskoj djeluje već 9 desetljeća. Cjelodnevni program 23. Marija Festa bit će prilika za susret generacija, molitvu, glazbu i zajedništvo, a poseban naglasak ovogodišnjeg okupljanja bit će upravo na mladima koji iz različitih dijelova Hrvatske dolaze u Molve slaviti Mariju Bezgrešnu. Cijeli program možete pronaći na web stranici Podravskog radija. Članovi fotokino kluba Picok iz Đurđevca i tijekom trećeg tromjesečja ove godine bili su vrlo aktivni te su ostvarili niz zapaženih rezultata na domaćim i međunarodnim fotografskim natječajima i izložbama. Posebno su istaknula aktivnost članova Željka Cara, Kristine Poljak, Mate Zemana, Zvonimira Šiptara i Vladimira Lauša, koji su tijekom protekla tri mjeseca ostvarili brojne uspjehe. Željko Car sudjelovao je na desetak međunarodnih izložbi s ukupno 42 fotografije, pri čemu je osvojio nagrade u Danskoj i Sloveniji. Ušao je i u finale domaćih fotografskih natječaja Rural Photo u Osijeku te izložbe turističke fotografije Koprivničko-križevačke županije. Veliki uspjeh ostvarila je Kristina Poljak, koja je osvojila prvo mjesto u kategoriji životinje na izboru Rural Photo 2026. godine. Zvonimir Šiptar osvojio je treću nagradu na 15. izdanju foto natječaja Photo City u Svetom Lovreću na temu Veliki i mali. Zapažene rezultate ostvario je i Vladimir Lauš, koji je sudjelovao na više međunarodnih fotografskih fotografskih natječaja. Posebnu nagradu IAP osvojio je za fotografiju Kestel na natječaju Trace, dok je na švicarskom natječaju Vista njegova fotografija Backpipes osvojila srebrnu medalju. Mato Zeman je sudjelovao na 8 međunarodnih izložbi u 7 država, na kojima mu je prihvaćeno ukupno 20 fotografija. Među njima je i fotografija koja je osvojila brončanu medalju IAP-a na međunarodnom fotosalonu u Azerbajdžanu, dok je njegov rad u kategoriji selo na izboru Rural Photo uvršten među 10 najboljih. Uz brojne fotografske aktivnosti, članovi fotokino kluba Picok kao suorganizatori pripremaju se i za reviju dječjeg filmskog stvaralaštva, koja će se u Đurđevcu održati od 8. do 11. listopada. Članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na ekipnom prvenstvu odbora Sjever u kategorijama do 8, 9 i 10 godina. Natjecanje je održano na terenima Franjo Punčec u Čakovcu, a klub je nastupio s 3 ekipe, po jednom u svakoj kategoriji. Turnir je protekao u sportskom i fair ozračju, a mladi su tenisači pokazali veliku borbenost u svakom meču, boreći se za svaki poen do samog kraja. Ekipa do 8 godina osvojila je 5. mjesto, ekipa do 9 godina zauzela je 4. mjesto, dok je ekipa do 10 godina završila na 7. mjestu. Za klub su nastupili Karla Senjan, Lucija Lukanec, Gabriel Barić, Šimun Konjušić, Ivano Vedriš, David Ćurić, Petar Lauš i Karlo Lauš. U kupnom poretku klub je zauzeo 5. mjesto po uspješnosti. Iz kluba ističu kako ih plasman u sredini, odnosno prema gornjem dijelu poretka, posebno veseli, tim više što su natjecali protiv klubova iz većih gradova i sredina koji imaju znatno bolje infrastrukturne uvjete, uključujući teniske dvorane i balone. U Zagrebu je održan šahovski turnir New ZG Classic Futures U20, na kojem su uspješno nastupili članovi šahovskog kluba Picok. Na turniru klub su predstavljala trojica šahista. Najuspješniji je bio Viktor Gašparec, koji je s osvojenih 3,5 boda zauzeo ukupno 5. mjesto, a pritom osvojio i zlatnu medalju u kategoriji natjecatelja do 12 godina. Odličan nastup dodatno je potvrdio značajnim povećanjem standard ratinga, koji je popravio za čak 97,6 bodova. Gabriel Kapitanić također je osvojio 3,5 boda te završio na 4. mjestu. Svoj standard rating popravio je za 30 bodova, a malo mu je nedostajalo da se na ovom jakom turniru nađe i na pobjedničkom postolju. Gabriel Širec zauzeo je 36. mjesto s osvojenih 0,5 boda. I šahovskog kluba Picok zadovoljni su nastupom svojih članova, posebno rezultatima Viktora Gašpareca i Gabriela Kapitanića, koji su još jednom pokazali da se trud i kontinuirani rad na šahovskom razvoju itekako isplate. Ovog vikenda Park Šuma Borik postaće poprište velike Airsoft avanture. Airsoft klub Templari iz Đurđevca organizira Divided Lands East 24-satni Airsoft susret koji će okupiti igrače i timove u borbi kroz posebno osmišljen scenarij i dvije suprotstavljene strane. Igra, strategija, timski rad i snalaženje na terenu traće gotovo cijeli dan i noć, a ove godine prijavljen je rekordan broj sudionika.

0: godine trenutno po prijavama imamo 440 prijavljenih igrača. Dolaze nam igrači iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, te iz Lijepe naše, iz Dubrovnika pa sve do Vukovara. Dečki koji su sa mnom u tom zapovjednom kadru su rekli 400 ćemo proći bez ikakvih problema. Ja sam se nadao nekih 200 maksimala, jer puno je klubova prije nas natiskalo svoje susrete i malo poslije nas, a to su dugogodišnji klubovi koji su na sceni duže od nas, pa nismo se baš nadali, ali očito nam se ljudi vraćaju i dolaze novi zbog toga što im uvijek nešto novo, bolje, originalnije pružimo.
1: Rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Đuđevac Nikola Zobundžija. Ovogodišnja priča temelji se na scenariju podijeljenog svijeta i dvije suprotstavljene strane za koji pripreme traju gotovo 6 mjeseci, a dodatna vrijednost je i đuđevački teren koji, kako je istaknuo Zobundžija, sudionici uvijek hvale jer pruža dovoljno izazova za igrače. Službeni početak susreta počinje u subotu 10. listopada u 12 sati.
2: Vremenska prognoza.
1: A vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đuđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji. Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Duspe od 15:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 8. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Međimurca iz Dunjkovca Pretetinca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju i da svojim fer i sportskim navijanjem

0: pomognu picokima ostvariti što bolji rezultat.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima! Tražite posao? Odlično! Herbarium d.o.o. poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj Pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
2: Podravski radio.
3: Podravski radio.
2: Vi slušate. Podravski radio. Stanje u prometu.
4: Idemo mi na naše ceste. Pojačanje prometa gradskim prometnicama i obilaznicama, povremena su usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kao uvijek i svaka vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. A na području policijske uprave Koprivničko-križevačke u prvih 9 mjeseci ove godine evidentirano je ukupno 795 prometnih nesreća, od kojih je 5 bilo s poginulim osobama, 194 s ozlijeđenim osobama, dok je u 596 prometnih nesreća nastala materijalna šteta. Budući da je svako stradavanje na cestama podsjetnik na važnost odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu i dosljedno poštivanje prometnih propisa, policijski službenici kontinuirano provode preventivne i represivne aktivnosti u cilju povećanja sigurnosti cestovnog prometa s posebnim naglaskom na sankcioniranje najrizičnijih ponašanja sudionika u prometu. Stoga, policija poziva sve sudionike u prometu da budu savjesni i odgovorni te poštuju prometna pravila i propise. A vama, dragim slušateljima, gdje god danas putovali neku kraću rutu, neki dulji put možda krećete, možda ste i dalje na poslu, ali ćete putovati doma nakon posla, želim ugodnu vožnju i sretan put uz valove Podravskog radija. I na kraju, naravno, pamet u glavu, pogotovo iz onim malo jačim pilama, kako bi rekla Nives Celsius.

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u Starom gradu Đurđevac.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
0: Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
2: Pa kada to rješavam uz posao?
1: Bez panike, samo odvezi auto u AL Servis Đurđevac. Oni sve probleme tvojeg limenog ljubimca rješavaju u trenu.
0: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
1: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje.

0: 3204.
1: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
2: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema. Taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Podravski radio.
7: Sportske novosti. Offside.
8: 13 je sati i vrijeme nam je za sport. Idemo krenuti s nogometnih terena. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je na punom poljudu od Španjolske s rezultatom 1-2. Mikel Merino još jednom se pokazao kao najbolji igrač svijeta koji ulazi s klupe. Kao i u mnogo situacija ranije, Merino se pokazao kao španjolski spasitelj te s dva pogotka odlučio susret u drugom poluvremenu. Za eksploziju poljuda u prvom poluvremenu pobrinuo se Ivan Perišić koji je u konačnici ranije završio jer je u 80. minuti zaradio crveni karton. Unatoč porazu, vatreni su izuzetno namučili najbolju reprezentaciju svijeta, čime su zasigurno barem malo isprali gorak okus nakon potopa od Engleske na Rujevici. Nakon one katastrofe, napokon da smo odigrali kvalitetnu utakmicu, mislim da je ovo pokazatelj da se možemo nositi s najboljima. Ovo od sada nadalje mora biti minimum. Svima nam je žao onoga u Rijeci, mislim da smo naučili pouku da se ono više nikad ne smije ponoviti, a mislim da smo to i danas pokazali, rekao je Martin Baturina, pa se dotako i ključnih dijelova utakmice. S crvenim kartonom je teško igrati protiv Španjolske, ali možda smo mogli ubiti utakmicu prije, ali možda će se negdje vratiti. Mislim da smo zaslužili barem bod, kazao je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić nakon poraza. Žao mi je, mislim da smo zaslužili minimalno bod, dobili smo ono što smo tražili od ekipe, reakciju na ono što se dogodilo prije nekoliko dana, što je nedopustivo, što ništa neće izbrisati. Reakcija je bila izvanredna, kazao je Bilić. Rekao sam igračima da možeš igrati malo bolje, nekad malo lošije, ali htjenje, odgovornost, želja i strast moraju uvijek biti standard. Kada smo takvi možemo konkurirati svima, pa i najboljima. Da pobijediš Španjolsku moraš zabiti svoje poluprilike, a oni moraju promašiti svoje prilike. Večeras je bilo obrnuto, na poluvrijeme smo trebali ići s 2 gola razlike, u nastavku smo patili, a na 1-1 smo igrali ogromnu priliku, dodao je Bilić. A Hrvatska nogometna reprezentacija od 21 godine pobjedom 1-0 protiv Litve zaključila kvalifikacije za europsko prvenstvo koje će se od 16. lipnja do 3. srpnja iduće godine održati u Albaniji i Srbiji. Izbornik Ivica Olić nakon utakmice osvrnuo se na posljednji kvalifikacijski susret, ali i cijeli ciklus koji je Hrvatska zaključila na prvom mjestu skupine H. U dvoboju protiv Litve jedini pogodak na utakmici postigao je Ivan Canjuga u 27. minuti. Drago mi da smo osigurali plasman i da smo pobijedili utakmicu te da sam uspio pomoći ekipi u pobjedi, rekao je Canjuga. Izbornik Ivica Olić osvrnuo se na utakmicu i protekle kvalifikacije. Iza nas su odlične kvalifikacije i moramo biti zadovoljni onime što smo napravili. Plasman na europsko prvenstvo osigurali smo 2 kola prije kraja. Završili smo prvi u skupini i pokazali kvalitetu tijekom cijelog ciklusa 14 utakmica i to bez poraza, što je veliki uspjeh. Od rukometnih terena rukometaši Nexa u susretu su drugog kola skupine A Europske lige izgubili na gostovanju kod Hammarbya s 28-30. Tin Lučin je sa 6 golova bio najefikasniji kod Nexa, dok je Elliot Stenmalm s 8 pogodaka predvodio Hammarby. Našičani u Stockholmu niti u jednom trenutku nisu vodili, iako se tijekom dvoboja stjecao dojam kako su bolja momčad. Lošim obrambenim ulaskom u utakmicu dopustili su domaćima da steknu prednost 7-4 nakon prvih 10 minuta, a švedski je sastav u nekoliko navrata prije odlaska na odmor imao i 4 gola prednosti. A od vijesti iz svijeta košarke, New Orleans Pelicans i Karla Matkovića sinoć su odigrali prvu pripremnu utakmicu uoči početka nove NBA sezone, te su pobijedili u gostima Oklahoma City Thundera sa 116-110. Hrvatski košarkaš na terenu proveo 12 minuta i zabio 3 koša uz šut iz igre 1:3, te upisao još 3 skoka, jednu asistenciju, 2 ukradene lopte i 1 blokadu. Sljedeću predsezonsku utakmicu Pelicansi igraju u četvrtak protiv Miami Heata. A košarkaši Cibone u svom su prvom nastupu u FIBA-inoj Ligi prvaka u svojoj dvorani sladali favorizirani Galatasaray sa 96-76 u susretu prvog kola skupine B. Hrvatski je prvak do pobjede protiv turskog sastava stigao ponajprije sjajnom napadačkom igrom. Serijom pogođenih trica ubacili su 8 od prvih 13 pokušaja izvan linije za 3 poena. Igrači Cibone su do 17. minute stigli do vodstva 42-34. Sljedeći nastup u Ligi prvaka Cibona će imati za 2 tjedna kada u Zagreb stiže poljska Legija. A od tenisa savršeni niz srpskog tenisača Novaka Đokovića nastavljen je na ATP 500 turniru u Pekingu, 7. put u karijeri u glavnom je kineskom gradu podigao pehar pobjednika. Od zanimljivosti, Filip Hrgović, najbolji teškaš svijeta prema IBF-ovoj organizaciji, nakon posjeta Vladi Republike Hrvatske, gdje ga je primio premijer Andrej Plenković, bio je gost i na Pantovčaku kod predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Upravo je na svečanosti na Pantovčaku najbolji svjetski boksač u teškoj kategoriji, odlikovan jednim od najvećih državnih odlikovanja redom kneza Trpimira s ogrlicom i danicom. Hvala predsjedniku na ovom velikom odlikovanju, počašćen sam što je prepoznao moj rad i trud. 20 godina se radi na ovome, čast mi je što mogu predstavljati Hrvatsku na ovaj način, kazao je Hrgović. I trećeg dana svjetskog prvenstva u judu, koje se održava u Baku, hrvatska reprezentativka Ana Viktorija Puljiz je osvojila brončanu medalju u kategoriji do 57 kg. Time je Puljiz postala treća hrvatska judašica u povijesti koja se popela na postolje na svjetskim prvenstvima. I to bi bilo to od sportskih vijesti, a vi naravno ostanite uz valove Podravskog radija.

0: Derga s trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Derga s trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Turistička zajednica Grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu Udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
5: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099 195 3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
6: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
7: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
8: Podravski radio. Vi slušate

0: Ma daj me, nemoj zezati. Nema tinte. A sutra mi trebaju i plakati, leci i posjetnice za sajam.
1: Izgleda da je tvoj printer odlučio uzeti slobodan dan.
0: A šta da sad radim?
1: Pravac u mailboxes ETC Đurđevac. Tamo sve riješim za čas. Od običnog ispisa do naljepnica za naš OPG.
2: Kad vaš printer kaže ne, mailboxes ETC Đurđevac kaže može. Za dokumente, posjetnice, letke, plakate, naljepnice i pozivnice obratite se nama. Brzo, kvalitetno i bez muke. Mailboxes ETC Đurđevac. Sve tiskane materijale potražite kod nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nas kontaktirajte na 095 513 3909.
3: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vas. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Đurđevac od 8. do 11. listopada postaje središte dječjeg filma. U kino Đurđevac stiže 64. revija Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja tijekom 4 dana donosi 7 projekcija i čak 76 filmova mladih autora iz cijele Hrvatske. Posjetite kino Đurđevac, uživajte u filmskim pričama naših najmlađih autora i podržite njihovu kreativnost. Vidimo se od 8. do 11. listopada na 64. reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu.
5: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
6: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
7: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098 248 694 ili putem društvenih mreža.
8: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
9: Podravski radio. 14 je sati i vrijeme je za vijesti.
10: Vijesti.
9: Dobar vam dan. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dodijeljena su svečana priznanja Oskar zvanja, nove nagrade prosvjetnim djelatnicima koji su u prošloj školskoj godini napredovali u viša zvanja. Napredovala su 1352 odgojno-obrazovna djelatnika u zvanje izvrsnog savjetnika, savjetnika i mentora. Među promoviranima je i profesor geografije u 14. gimnaziji u Zagrebu Darko Kanjuh. Danas službeno napredujem u zvanje izvrsnog savjetnika, što doživljavam kao potvrdu svog rada s djecom i truda koji sam tijekom godina ulagao, rekao je Kanjuh. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs promociju je opisao kao važan trenutak u profesionalnom razvoju odgojno-obrazovnih djelatnika. Riječ je o promociji na viši profesionalni stupanj, a promovirani će dobiti i prigodnu značku, odnosno medalju, rekao je Fuchs. Četvero radnika završilo u pulskoj općoj bolnici nakon eksplozije baterije tresača maslina koja se u noći s utorka na srijedu dogodila u zgradi kojom se uglavnom koriste radnici u naselju Fuškulin na području Poreča, izvijestila je istarska policija. Policija je dojavu o eksploziji zaprimila oko 2 sata i 55 minuta, a prema za sad utvrđenim okolnostima u zgradi je eksplodirala baterija tresača maslina koja se punila. Izaslanstvo hrvatske vlade na čelu s potpredsjednikom vlade Tomom Medvedom položilo je danas Lovorov vijenac na spomen ploču na zgradi vlade u povodu 35. obljetnice raketiranja Banskih dvora, a Medved je istaknuo da JNA tada nije uspjela obezglaviti novo izabranu hrvatsku vlast. Neuspjeli pokušaj JNA da likvidira hrvatsko državno vodstvo dodatno je učvrstio odlučnost hrvatskog naroda u borbi za slobodu i vlastitu državu. S poštovanjem i trajnom zahvalnošću prisjećamo se hrabrosti i žrtve hrvatskih branitelja koji su pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana izborili slobodu koju danas živimo, poručuje premijer Andrej Plenković. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnima i za sadašnjost i za budućnost Europe. Uz Hrvatsku MED9 čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Čelnici država i vlada razgovarat će o zajedničkim europskim i mediteranskim izazovima s naglaskom na tri prioriteta hrvatskog predsjedanja: sigurniji, održivi i otporniji Mediteran. U fokusu rasprava bit će pitanja sigurnosti i migracija, energetike i otpornosti, zaštite okoliša i upravljanja vodama, demografskih izazova te odnosa prema južnom susjedstvu i provedbe pakta za Sredozemlje. Sedam osoba ozlijeđeno je u napadu nožem u jednoj poljskoj školi, priopćila je policija dodajući da je napadač uhićen. Gradonačelnik Ostroleke, grada u kojem se incident dogodio, potvrdio je da je nekoliko osoba ozlijeđeno. Najvažnija informacija da je situacija stavljena pod kontrolu, rekao je gradonačelnik Pavel Nijevadomski. Privatna televizija izvijestila je da je napadač 19-godišnji učenik te škole, te da su dvije osobe zadobile teške ozljede. Američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da je skok cijena nafte samo privremen. U sklopu predizborne turneje za međuizbore najavljuje skori završetak rata s Iranom, američku pobjedu i rekordan pad cijena goriva. Kao najveći problem u postizanju mira, Trump ističe nepostojanje legitimnih sugovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore. Njihovo je gospodarstvo u raspadu, imaju inflaciju kakvu nema ni jedna druga zemlja na svijetu. Ne uzimam ništa zdravo za gotovo, ne ide im dobro, a zahvaljujući pripadnicima američkih oružanih snaga, deseci iranskih terorističkih vođa zbrisani su s lica zemlje i poslani ravno pred vrata pakla. Kao što znate, njihovih vođa više nema, nema ni njihovih zamjena, a moj najveći problem jest to što nitko ne zna tko vodi tu zemlju. Nitko ne zna, no možda je to i dobro, rekao je Donald Trump. Od sporta kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić rekao je španjolskim medijima da je Hrvatska zaslužila barem neriješeno u sinoćnoj utakmici u Splitu, ali da je unatoč porazu 1-2 u Ligi nacija ostavila dobar dojam. Pokazali smo dobru sliku, posebno u prvom poluvremenu u kojem smo bili bolji. Mogli smo na odmor otići s vodstvom od 2-0, energija i pristup bili su onakvi kakvi trebaju biti, ali nismo iskoristili svoje prilike, a protivnik kvalitete poput Španjolske to ne prašta. Pokazali smo karakter protiv najbolje momčadi na svijetu, nismo zaslužili izgubiti, izjavio je Modrić. Vrijeme danas je pretežno sunčano, puše nam slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 25 stupnjeva.
10: Slušali ste vijesti. Podravski radio.
11: Vi slušate
10: Podravski radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
1: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
0: Auto oštećen. Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
3: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
0: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
8: Podravski radio. Stanje u prometu.
9: Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, povremeno usporavanja je kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Napomenut ću samo kako je ovdje u Đurđevcu, u ulici Stjepana Radića, dogodila se prometna nesreća u kojoj je došlo do udara osobnog automobila u parkirano vozilo. Auto je maknut s ceste, tako da je promet normaliziran, no i dalje pripazite. Kao uvijek, vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. I gdje god putovali na neku dulju rutu ili neki kraći put, želim vam ugodnu vožnju i sretan put i pazite na sebe uz valove Podravskog radija.

0: Ove subote na Šrcu Vlado Lešćan Duspe od 15:30 odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 8. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Međimurca iz Dunjkovca Pretetinca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju i da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat. Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji.
1: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagremi Đurđevca organizira 3. otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade. U subotu 10. listopada Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurija pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka 2 tjedna otkrite novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u pilećim jetricama na venecijanski, slatkom zelju s kobasicom, purećem bečkom uz rizi bizi, kelj varivu uz kosani odrezak, kremastom rižotu od liganja, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast d.o.o. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9122. 1 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
5: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Podravski radio.
6: 15 je sat i vrijeme za centralnu emisiju Podravskog radija.
1: Lokalno Podravskog radija.
6: Dobar vam dan. Gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči održao je prijem za učenike i učitelje osnovne škole Đurđevac koji sudjeluju u projektu Gate HR usmjerenom na razvoj potencijala darovitih učenika i prekograničnu suradnju s Mađarskom. U sklopu projekta učenici sudjeluju na radionicama, edukacijama i kampovima, a prošlog je tjedna u Đurđevcu održan prvi prekogranični kamp za darovite učenike iz Hrvatske i Mađarske. Gradonačelnik je čestitao učenicima, učiteljima, projektnom timu i ravnatelju Danijelu Domišljanoviću te istaknuo važnost pružanja dodatnih prilika darovitim učenicima za razvoj njihovih sposobnosti. Najavio i nastavak podrške grada sličnim projektima. Ravnatelj Danijel Domišljanović zahvalio je gradu Đurđevcu i turističkoj zajednici na podršci te istaknuo kako učenici kroz projekt stječu nova znanja, iskustva i prilike za razvoj svojih potencijala. Na prijemu su predstavljene dosad provedene aktivnosti i iskustva učenika i učitelja, a svi sudionici dobili su prigodne poklone. Gradonačelnik je učiteljima čestitao i Svjetski dan učitelja te im zahvalio na predanom radu. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u sklopu aktivnosti Dječjeg tjedna službeno je otvorio dječji kutak s ciljem poticanja navike čitanja kod djece. Kutak se nalazi u čekaonici službe za školsku medicinu, a mališani će u prostoru vrijeme u kojem čekaju na pregled iskoristiti za čitanje knjiga i slikovnica, crtajući ili igrajući društvene igre. Koprivničko-križevačka županija donirala je društvene igre, pribor za crtanje i bilježnice. U čekaonici su izloženi radovi djece na temu volonterstva, te radovi pristigli na natječaj Naslovnica budućnosti, a kutak je knjigama opremila gradska knjižnica Fran Galović Koprivnica. Otvorenju u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovale su pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić sa suradnicima te ravnateljice županijskih zdravstvenih ustanova kao i predstavnici Koprivničke knjižnice. Saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota u emisiji Susjedne općine govorio o aktualnim projektima i radovima koji su se odvijali tijekom ljeta s posljednim naglaskom na povećanje sigurnosti mještana i uređenje naselja. Završeni su među ostalim tehnički pregledi za sporednu cestu od ulice Grgura Karlovčana prema dječjem vrtiću, čime je osiguran sigurniji pristup vrtiću za djecu i roditelje, kao i za novu javnu rasvjetu na mjesnom groblju. Načelnik se ujedno zahvalio mještanima na strpljenju tijekom građevinskih radova te najavio nastavak opsežnih ulaganja u sklopu projekta zelene infrastrukture vrijednog više od 700 tisuća eura financiranog sredstvima Europske unije. Evo što je načelnik Sobota izjavio o uspješno završenim radovima, planovima za izmjenu ograde, krajobraznom uređenju groblja te novim projektima ozelenjivanja ulica i uređenja ulice Ciglena.
7: Mi jesmo sada upravo ovih dana završili tehničke preglede za neke radove koji su bili odrađeni tokom ljeta, prije svega mislim to na usporednu ulicu, odnosno sporednu cestu spoja Grgura Karlovčana do našeg dječjeg vrtića, ali dakako prije svega sve u cilju jednog sigurnijeg prometa i sigurnosti svih onih koji koriste vrtić, bilo da su to roditelji koji voze djeca, a posebice naše djece. Tehnički pregled je završen i za javnu rasvjetu na našem mjesnom groblju, koje je evo upravo i danas jedno veliko gradilište. Ja sam i u prijašnjim emisijama upravo kod vas pozivao prije svega mještane općine Kalinovac na jedno strpljenje kod uređenja groblja. Ja, ali zapravo svi mi u općini smo svjesni da je to tako groblje jedna osjetljiva, zasigurno osjetljivi moment, posebice kad se rade građevinski radovi. Strpljenja je bilo kod javne rasvjete, koje je po meni bio najteži dio posla u ovom projektu koji nam slijedi. Sad sam spomenuo da radimo na izmjeni ograde i ono što će nakon toga uslijediti, možda već koncem ove godine, ali zasigurno tokom iduće godine, je krajobrazno uređenje kompletnog groblja, ali i ne samo groblja, nego i prilaza groblju i prostor oko mrtvačnice, nova parkiralište, dakle jedan posao koji obuhvaća, koji je jedna točka od tri uređenja samog naselja Kalinovca. Dakle, radi se o zelenoj infrastrukturi gdje je javna nabava u tijeku, to je projekat od preko 700.000 eura koje je općina uspješno kandidirala pri ministarstvu resornom, dakle povlačenju sredstava iz Europske unije. Dakle, druga točka je ozelenjavanje kompletnog prostora svih ulica, a treća točka je zapravo stavljanje u funkciju i uređenje do kraja prostora u ulici Ciglena.
6: Kalinovac će od idućeg vikenda krenuti s obilježavanjem Dana općine Lukovo v Kalnovcu 2026. godine bogatim kulturnim, sportskim i zabavnim programom koji kreće u petak 16. listopada susretom zborova u velikoj sali društvenog doma.
7: Domaćin, na neki način iz općinu Kalinovac, će biti kulturna udruga Tomislav Franjić sa susret sa zborovima. Drugi dan je utrka tradicionalna u 15.30 Lukovo v Kalnovcu, zajedno sa međunarodnom izložbom rakije, pripravaka od rakije i octa, ali i kulturno-umjetničkim programom, gdje nam zapravo i gostuju naši partneri u projektu kojega sam spominjao iz Načkanjiže, i dakako druženje za mještane jedno cijelo večerno u nedjelju u Svetu misu. Svakako ću napomenuti je proslava 80 godina postojanja i rada lovačke udruge Zeko. Vatrogasci će biti aktivni i kalinovački, i batinske, dakle naša vatrogasna zajednica. Napomenuo sam u ponedjeljak svečanu sjednicu i tokom idućeg vikenda će se predstaviti i ostale udruge, tako i udruga, zavičajna udruga Ivan Golub, sa književnom večeru, spomenu upravo na Ivana Goluba, i u nedjelju 25. ćemo završiti sa kazališnom večeri gdje će domaćin biti kazališna družina Kalinovac. I bit će nam drago da se odazovete na ove manifestacije.
6: Razgovor s načelnikom općine Kalinovac i saborskim zastupnikom Darkom Sobotom poslušajte u našem programu u reprizi u četvrtak u 22 sata, a video snimku emisije pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U Mišćetincu svečano su obilježeni Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Proslava je započela svetom misom koju je predvodio đuđevački kapelan velečasni Timotej Inkret. U svojoj homiliji velečasni Timotej istaknuo je kako je sve što nas okružuje Božji dar, te u svakodnevnom životu često zaboravljamo primijetiti i cijeniti ono dobro što nam Bog daruje. Podsjetio je kako se nerijetko usredotočujemo na ono što nam nedostaje, umjesto da budemo zahvalni za brojne darove kojima smo svakodnevno okruženi. Gospodin koji nam toliko toga daruje, zauzrat od nas očekuje plodove našega života, dobrotu, ljubav, vjeru, zahvalnost i dobra djela prema bližnjima. Nakon svete mise, učenici Marko Bukovčan, Magdalena Čiček, Marcel Juren, Patrik Juren i Dora Žeđa izveli su prigodan program. Recitacijama i pjesmom zahvalili su gospodinu za kruh, plodove zemlje i sve darove koje svakodnevno primamo. Proslava je nastavljena zajedničkim druženjem i okrijepom uz plodove zemlje i kolače koje je kapelan blagoslovio. Svetu misu i prigodni program s učenicima pripremile su učiteljica Nada Petrović i vjeroučiteljica Lea Miloš. U javnosti ste posljednjih mjeseci vode rasprave o odnosu grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije, a jedna od aktualnih tema je inicijativa za moguće izdvajanje Križevaca iz županije i njihovo pripajanje Zagrebačkoj županiji. Kao razlog se navodi nezadovoljstvo odnosom županijske vlasti prema Prigorju i ulaganjima u Križevce. Na konferenciji za medije župan Tomislav Golubić osvrnuo se na te tvrdnje te istaknuo kako podaci o ulaganjima prema njegovim riječima pokazuju da se županija razvija ravnomjerno. Ne mogu se oteti dojmu da su neke informacije plasirane u javnost netočne ili polovične. Jedna od glavnih točaka našeg grada upravo je ravnomjerni razvoj i pomoć našim gradovima i općinama, rekao je Golubić. Prema podacima koje je predstavio, u proteklih godinu dana na području Koprivnice i 11 okolnih općina s ukupno 50.354 stanovnika uloženo je 30 milijuna eura. Na područje Križevaca i 4 okolne općine s 29.947 stanovnika uloženo je 25.000 72 milijuna eura, dok je u Đurđevcu i 7 okolnih općina s 20 920 stanovnika usmjereno 17,33 milijuna eura. Golubić se osvrnuo i na pitanje izdavanja građevinskih dozvola, zbog čega je križevački gradonačelnik Tomislav Katanović ranije izrazio nezadovoljstvo. Pojašnjavajući razliku između Đurđevca i Križevaca, župan je naveo da je đurđevačka ispostava imala 3 službenika i oko 750 predmeta godišnje, uz probijanje rokova i probleme s kadrom. Zbog toga je županija od 1. srpnja poslove prepustila gradu Đurđevcu. U križevačkoj ispostavi istaknuo je radi 6 službenika na oko 1100 predmeta godišnje, pri čemu se 2/3 odnose na grad Križevec. Prema njegovim riječima nisu zabilježeni problemi niti probijanje rokova. Nismo trajno odbili mogućnost prebacivanja poslova, ali u ovom trenutku nema potrebe za tim. Odluka će ovisiti o stvarnim činjenicama i brojkama, a ne o politici, poručuje Golubić. Župan je pozvao gradonačelnika Katanovića na razgovor i istaknuo kako su vrata županije otvorena za suradnju. Podsjetio je i da županija ulaže 9 milijuna eura vlastitih sredstava u križevački dom zdravlja. Na konferenciji se govorilo i o najavama mogućeg referenduma o izdvajanju Križevaca iz županije. Golubić je izrazio žaljenje zbog takvih najava, dok je predsjednik županijske skupštine Ivan Pal odbacio tvrdnje o zanemarivanju pojedinih dijelova županije. Niti jedan župan si nije dozvolio da više brine o jednoj, a manje o drugoj sredini. Argumenti govore da nema stajanja projekata u Križevcima, rekao je Pal, te pozvao gradonačelnika da javno navede koji projekti u Križevcima stoje zbog administracije u Koprivnici. U subotu 10. listopada u Molvama održat će se 23. Marija Fest i velika proslava 90. obljetnice djelovanja vojske bezgrešne u Hrvatskoj, koja će pod geslom Marijina radost od kreposti do svetosti okupiti više od 400 sudionika iz cijele Hrvatske. U Molve će toga dana stići članovi vojske bezgrešne, hodočasnici, obitelji i velik broj mladih iz svih krajeva Hrvatske, od Visa do Osijeka, kako bi zajedno proslavili Mariju bezgrešnu i veliki jubilej pokreta koji u Hrvatskoj djeluje već 9 desetljeća. Dnevni program 23. Marija Festa bit će prilika za susret generacija, molitvu, glazbu i zajedništvo, a poseban naglasak ovogodišnjeg okupljanja bit će upravo na mladima koji iz različitih dijelova Hrvatske dolaze u Molve slaviti Mariju Bezgrešnu. Cijeli program možete pronaći na web stranici Podravskog radija.
8: Sport.
6: Članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na ekipnom prvenstvu odbora Sjever u kategorijama do 8, 9 i 10 godina. Natjecanje je održano na terenima Franjo Punčec u Čakovcu, a klub je nastupio s 3 ekipe po jednom u svakoj kategoriji. Turnir je protekao u sportskom i fair ozračju, a mladi su tenisači pokazali veliku borbenost u svakom meču, boreći se za svaki poen do samog kraja. Ekipa do 8 godina osvojila je 5. mjesto, ekipa do 9 godina zauzela je 4. mjesto, dok je ekipa do 10 godina završila na 7. mjestu. Za klub su nastupili Karla Senjan, Lucija Lukanec, Gabriel Barić, Šimun Konjušić, Ivano Vedriš, David Ćurić, Petar Lauš i Karlo Lauš. U ukupnom poretku klub je zauzeo 5. mjesto po uspješnosti. Iz kluba ističu kako ih plasman u sredini, odnosno prema gornjem dijelu poretka, posebno veseli, tim više što su se natjecali protiv klubova iz većih gradova i sredina koji imaju znatno bolje infrastrukturne uvjete, uključujući teniske dvorane i balone. U Zagrebu je održan šahovski turnir New ZG Classic Futures U20, na kojem su uspješno nastupili i članovi šahovskog kluba Picok. Na turniru klub su predstavljala trojica šahista. Najuspješniji bio je Viktor Gašparec, koji je s osvojenih 3,5 boda zauzeo ukupno 5. mjesto, a pritom osvojio i zlatnu medalju u kategoriji natjecatelja do 12 godina. Odličan nastup dodatno je potvrdio značajnim povećanjem standard ratinga, koji je popravio za čak 97,6 bodova. Gabriel Kapitanić također je osvojio 3,5 boda te završio na 4. mjestu. Svoj standard rating popravio je za 30 bodova, a malo mu je nedostajalo da se na ovom jakom turniru nađe i na pobjedničkom postolju. Gabriel Širec zauzeo je 36. mjesto s osvojenih 0,5 boda. I šahovskog kluba Picok zadovoljni su nastupom svojih članova, posebno rezultatima Viktora Gašparca i Gabriela Kapitanića, koji su još jednom pokazali da se trud i kontinuirani rad na šahovskom razvoju itekako isplate. Ovog vikenda Park Šuma Borik postaće poprište velike Airsoft avanture. Airsoft klub Templari iz Đurđevca organizira Divided Lands East 24-satni Airsoft susret koji će okupiti igrače i timove u borbi kroz posebno osmišljen scenarij i dvije suprotstavljene strane. Igra strategija, timski rad i snalaženje na terenu traće gotovo cijeli dan i noć, a ove godine prijavljen je rekordan broj sudionika.
9: Ove godine trenutno po prijavama imamo 440 prijavljenih igrača. Dolaze nam igrači iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, te iz Lijepe naše, iz Dubrovnika pa sve do Vukovara. Dečki koji su sa mnom u tom zapovjednom kadru su rekli 400 ćemo proći bez ikakvih problema. Ja sam se nadao nekih 200 maksimala, jer puno je klubova prije nas natiskalo svoje susrete i malo poslije nas, a to su dugogodišnji klubovi koji su na sceni duže od nas, pa nismo se baš nadali, ali očito nam se ljudi vraćaju i dolaze novi zbog toga što im uvijek nešto novo, bolje, originalnije pružimo.
6: Rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Đurđevac Nikola Zobundžija. Ovogodišnja priča temelji se na scenariju podijeljenog svijeta i dvije suprotstavljene strane za koji pripreme traju gotovo 6 mjeseci, a dodatna vrijednost je i đurđevački teren koji, kako je istaknuo Zobundžija, sudionici uvijek hvale jer pruža dovoljno izazova za igrače. Službeni početak susreta počinje u subotu 10. listopada u 12 sati.
1: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 26 stupnjeva.
10: Lokalno Podravsko gradje.
11: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe. Samo dobra vibra.

0: Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
2: Đurđevac od 8. do 11. listopada postaje središte dječjeg filma. U kino Đurđevac stiže 64. revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja tijekom 4 dana donosi 7 projekcija i čak 76 filmova mladih autora iz cijele Hrvatske. Posjetite kino Đurđevac, uživajte u filmskim pričama naših najmlađih autora i podržite njihovu kreativnost. Vidimo se od 8. do 11. listopada na 64. reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu. Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
5: Imaš traktora za prodati?
6: Viška kukuruza?
5: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
7: kupi,
5: ponudi
7: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Podravski radio.
9: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: Danas nam je 7. listopada, idemo vidjeti što se sve dogodilo na današnji dan. Prve godine SAD pokreće rat protiv terorizma zračnim udarima na Afganistan. 2002. godine od nogometa se na Maksimiru oprostio legendarni kapetan vatrenih Zvonimir Boban. Bivši hrvatski nogometaš i nogometni reprezentativac, trenutačno je predsjednik zagrebačkog Dinama. I 2023. godine napad je Hamasa na Izrael započeo koordiniranom iznenadnom ofenzivnom nekoliko militantnih skupina palestinaca na izraelske gradove, granične prijelaze u Gazi, susjedne vojne objekte i civilna naselja. To je prvi izravni sukob unutar de jure područja Izraela još od arapsko-izraelskog rata 1948. godine. Izrael je službeno objavio rat prvi put od Jom Kipurskog rata 1973. godine. Od ljudi koji su rođeni na današnji dan spomenut ću Ivu Gregurevića, hrvatskog glumca rođenog 1952. godine, bio je hrvatski filmski, kazališni i televizijski glumac. Zatim ću spomenuti Didu, brazilskog nogometnog vratara rođenog 1973. godine, rođen je kao Nelson de Jesus Silva, ali svima je poznat kao Dida, je brazilski umirovljeni nogometaš. I još ću jednog nogometaša spomenuti, brazilsko-španjolskog Diego Costu, koji je rođen 1988. godine, rođen kao Diego da Silva Costa, bivši je brazilsko-španjolski nogometaš koji je igrao na poziciji napadača. Od preminulih na današnji dan preminuje Edgar Allan Poe, američki književnik, 1849. godine. Znam da je meni stvarao probleme u srednjoj školi i takakva je ona vrana, one ptice, ono, mislim da se vrana zove, ona njegov roman, gdje ona vrana u zidu zakopaju čovjek i onda mu stvarala noćne more i nisam volio tu knjigu, to je sve što ja znam. Na današnji dan preminuje Ivica Belošević, hrvatski nogometaš 1987. godine. I spomenut ću još 2025. kada nas je napustio Halid Bešlić, bosansko-hercegovački pjevač narodne glazbe. A danas obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv raka dojke u Hrvatskoj, te se slavi Sveti Srđ i Bah su zaštitnici Dubrovačke biskupije, no o tome ćemo malo poslije. Halida i malo je malo dana.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako je, današnja priča nam je pod broj 1, Sveti Srđ i Bah, koji su bili prvi zaštitnici Dubrovnika i to sve do 972. godine, kada ih je zamijenio Sveti Vlaho. Zamisli biti zaštitnik nečega i onda ono, a ovaj nam je draži, pa onda ajde, budite vi samo su zaštitnici, ajde ono, da ne bi baš ispalo, ono, skoro smo vas maknuli. Sigurno si iz neba misle, joj, zakaj Vlaho, zašto njega, zašto baš njega? A drugi dan koji danas obilježavamo je Nacionalni dan borbe protiv raka dojke ili Dan ružičaste vrpce, koji se u Hrvatskoj obilježava svake godine 7. listopada. Većina ljudi i udruga, evo, žena oboljelih od raka dojke, obilježava dan ovaj i ranije, uglavnom vikend ranije, a tako su obilježile i udruga žena s bolestima dojke Narcise Đuđevac, te su u subotu, znači ovaj vikend, održale humanitarnu akciju Dan ružičaste vrpce, kojom je na središnjem gradskom trgu obilježila i mjesec borbe protiv raka dojke. Članice udruge su okupljenim građanima besplatno dijelile vrpce koje su znak i simbol sudjelovanja, solidarnosti i potpore bolesnim ženama kojima se nastoji podići svijest javnosti o raku dojke kao ozbiljnom javnozdravstvenom problemu. Rak dojke dalje predstavlja jedan od najčešćih oblika raka među ženama, pri čemu se naglasak stavlja na važnost pravovremenog otkrivanja bolesti, koje uvelike pridonosi uspješnosti liječenja. Upravo su zato javnozdravstvene akcije važne, jer građanima približavaju informacije o prevenciji te ih potiču na redovite preglede. Tako da najvažnije znati, informirajte se o raku dojke i drugim vrstama raka, te pomozite u širenju informacija. Edukacija o raku, kako nas samih, tako i drugih, prvi je korak prema smanjenju rizika od oboljenja. Zločudne bolesti pogađaju nas sve, izravno ili neizravno, te za oboljele donose promjene koje duboko utječu na njihov život. Dijeljenje osobnih priča o otkrivanju i liječenju raka izvrstan je način podizanja svijesti o važnosti edukacije i o prevenciji, te brige o zdravlju. A osim što doprinosi razumijevanju, ona je i snažna podrška onima koji se suočavaju sa bolešću. Tako da svima koji možda boliju, držite se i vjerujte, niste sami. U svemu tom smo kao zajednica. Za kraj ćemo slušati Ninu Badrić i Da će nam Bog.

0: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
1: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Tražite tortu koja oduzima dah.
5: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
5: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
5: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
5: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
6: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Tražite posao? Odlično! Herbarium DOO, poduzeće za opremanje čajeva i skladara pokraj pitomače. Zbog povećanog opsega posla traži radnike na pakiranju čajeva. Nudimo ugovor na određeno vrijeme, redovita i stabilna primanja, topli obrok, naknadu za prijevoz, te mogućnost stalnog zaposlenja. Uvjet je završena osnovna škola, a radno iskustvo nije potrebno. Svi zainteresirani se mogu javiti na 099-163-9221 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati ili na e-mail marko@herbarium.hr.
2: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da u rasadniku mogu kupiti mačuhice i ostalo sezonsko cvijeće. Prodaja se vrši u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom od 8 do 12 sati.
8: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
9: Podravski radio.
10: Tvoj hit.
9: Tvoj ritam.
11: Showbiz. Backstage.
12: 16 je sati, vrijeme je da zavirimo u svijet naših poznatih. Severina je ponovno raznježila svoje brojne obožavatelje na društvenim mrežama, pjevačica je podijelila niz privatnih fotografija na kojima grli svoju majku Anu. Nisam mogla izbaciti ni jednu fotku jer mama, napisala je emotivna Seve uz galeriju od 10 fotografija, dio crno-bijelih, dio u boji. To i Seve isto kao i svi mi, jedna je mama, takvog je i ona razmišljanja. Fotografije su nastale na vanjskoj terasi, dok se u pozadini naziru obiteljske kuće okružene zelenilom. Severina je za ovaj mali obiteljski photo session odabrala ležernu bijelu heklanu haljinu bez rukava. Na nekim slikama mama Ana u naručju drži malenog smeđeg psa, a veseloj atmosferi pridonijele su i drugi članovi obitelji koji se povremeno pojavljaju u kadru. Emociju na fotkama Severina je dodatno naglasila svojim prepoznatljivim oznakama o ljubavi, koja se uvijek ljubavlju vraća kao hashtag. Podsjetimo, Ana Vučković je nakon što je rodila Severinu 5 mjeseci bila u komi. Severina je rođena mjesec dana prerano putem carskog reza, a tada je težila samo 2 kilograma. Liječnici su vjerovali kako bi prisutnost nedonošćeta mogla pomoći majci da se probudi iz teškog stanja. Od tada pa sve do danas Ana je ostala jedan od najsnažnijih oslonaca u životu Severine.

Show Backstage. A idemo malo i do pjevačice Danijele Martinović, koja danas iza sebe ima desetljeća iznimno uspješne glazbene karijere, velike koncerte i brojne hitove koje pjevaju sve generacije. Međutim, njezini samostalni početci nisu uvijek izgledali tako obećavajuće, niti su odmah vodili do prepunih dvorana. Pjevačica se prije par godina prisjetila jednog specifičnog nastupa s početka karijere, za koji nije uspjela prodati niti jednu jedinu ulaznicu. Mislim, treba se od nekud krenuti, čak i ak ne prodaš jednu ulaznicu, a ne znam, cvrčice budu slušali, muhe, kukci, možda koji pas je možda došao, evo ne znam. Ovaj nesvakidašnji događaj zbio se u jednom disko klubu smještenom u neposrednoj blizini Siska. Situacija je bila upravo onakva kakvu brojni mladi izvođači vjerojatno ne žele doživjeti ni u najgorim noćnim morama, kada je postalo jasno da publika jednostavno neće doći. Koncert na kraju nije ni bilo. Bio je jedan disco klub u blizini, čini mi se Siska, gdje sam imala apsolutno rekordnih 0 prodanih karata, ispričala je glazbenica kroz smijeh. A niš, možda bi ju Kasper slušao ili neki duh, ne znam koji još duhovi postoje osim Kaspera. Ali dobro, bar nije imala sigurno tremu pred 0 publike. To je bila super ono vježba, ono. Niko nije pred tobom, 0 ljudi je došlo i ono, sam pjevaš, ono, raspjevaš se, ono, pa imao sam koncert, ne, pa super je bilo, ne. A koliko je bilo ljudi, ha, 0, ha, šta sad? Ništa, možda je Danijela upravo nakon što je vidjela da niko neće doći, otišla i na cappuccino.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Preljubljene pajdašice i preštimani pajdaši, tražite li pravo mjesto za Martinsku feštu? U petak, 13. studenoga od 19 sati, restoran i pivnica Stari grad u Đurđevcu pripremaju večer za pamćenje. Očekuje vas tradicionalni martinski ceremonijal i krštenje mošta u izvedbi Martina Malokostanjskog, Martina Velikokostanjskog i članova udruge Sveti Juraj. Uz puno smijeha i pjesme, naš će mošt svečano postati vino. Uživajte u dva bogata martinska menija s domaćom klopom i vrhunskim podravskim vinima po cijeni od 35 eura po meniju, dok će se za vrhunsku atmosferu pobrinuti tamburaški sastav Strelci. Ne čekajte da vam drugi zauzmu najbolji stol. Okupite svoju ekipu i rezervirajte na vrijeme na broj 091 620 3293. Vidimo se u starom gradu Đurđevac. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
0: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Opet lupka, treska, vergla, još mi treba izmjena guma.
2: Pa kada to rješavam uz posao?
1: Bez panike, samo odvezi auto u Ail Service Đurđevac. Oni sve probleme tvojeg limenog ljubimca rješavaju u trenu.
0: A radno vrijeme? Ne stignem do 5.
1: Radno vrijeme im je potpuno fleksibilno, prilagođavaju se tebi. Automehanika, brzi, mali i veliki servis, promjena i balans guma, pa čak i temeljito pranje i čišćenje vozila. Sve na jednom mjestu.
0: A di se nalaze?
1: U Đurđevcu, Đure Basaričeka 111. Nazovi ih odmah na 091 505 3204.
0: AL Servis Đurđevac. Vaša vožnja, naša briga.
3: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
7: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: Turistička zajednica Grada Đurđevca poziva sve zainteresirane da prijave svoje najmlađe na izbor za najbolje kostimiranu pčelicu. Najpčelicu, koji će se održati u sklopu manifestacije Medveni den u subotu 10. listopada od 10 sati na Trgu Svetog Jurija. Prijave za sudjelovanje moguće su isključivo na dan manifestacije na štandu Udruge Bagrem. Odjenite svoje mališane u njihove najljepše pčelinje kostime i pridružite nam se na Medvenom denu. Podravski radio.
9: Podravski radio.
8: Vi slušate Podravski radio.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
4: Gradsko kazalište Đurđevac traži dvije ženske glumice i dva muška glumca za sudjelovanje u novoj kazališnoj predstavi. Teme predstave su škola i život učenika, tineđerski problemi, kontroverzne i buntovne teme, izazovi odrastanja i suočavanja s društvom. Uvjet za upis je da kandidat mora imati između 15 i 35 godina. Zainteresirani kandidati trebaju poslati SMS poruku na 099-195-3639 sa sljedećim podacima: ime i prezime i godina rođenja. Kandidati koji zadovoljavaju dobni kriterij bit će povratno kontaktirani s više informacija. Upis u Gradsko kazalište Đurđevac je obavezan, a sudjelovanje se realizira bez ikakvih naknada i članarina, potpuno besplatno. Ako voliš glumu, želiš stati na pozornicu i biti dio nove kazališne priče, javi nam se.
5: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 eura, a za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve, mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
6: Ma di mi je sad ta ljepljiva traka i di da nađem kutiju za ovu staklenu vazu?
7: Opet pakiraš za slanje. Pa što ne odneseš jednostavno kako je?
6: Kak misliš kako je? A ambalaža, zaštita, kurir?
7: Pa lijepo, odneseš nezapakirano u mailboxes ETC Đurđevac. Oni sve sami zapakiraju, zaštite i pošalju najboljom službom.
0: Ne gubite vrijeme na traženje kutija iz Pužvica. Vi donesite što želite poslati, a profesionalno pakiranje i dostavu unutar Hrvatske ili u inozemstvo prepustite nama. Mailboxes ETC Đurđevac, paket kreće od nas. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 34 u Đurđevcu ili nazovite 095-513-3909.
3: Kafe bar Z Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098-248-694 ili putem društvenih mreža.
0: Auto oštećen? Vrijeme je za broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
7: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
8: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
7: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
8: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
9: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
7: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
3: Podravski radio. Podravski radio. Vijesti.
4: Dobar vam dan. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dodijeljena su svečana priznanja Oskar zvanja, nove nagrade prosvjetnim djelatnicima koji su u prošloj školskoj godini napredovali u viša zvanja. Napredovala su 1352 odgojno-obrazovna djelatnika u zvanje izvrsnog savjetnika, savjetnika i mentora. Među promoviranima je i profesor geografije u 14. gimnaziji u Zagrebu Darko Kanjuh. Danas službeno napredujem u zvanje izvrsnog savjetnika, što doživljavam kao potvrdu svog rada s djecom i truda koji sam tijekom godina ulagao, rekao je Kanjuh. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs promociju je opisao kao važan trenutak u profesionalnom razvoju odgojno-obrazovnih djelatnika. Riječ je o promociji na viši profesionalni stupanj, a promovirani će dobiti i prigodnu značku, odnosno medalju, rekao je Fuchs. Četvero radnika završilo u pulskoj općoj bolnici nakon eksplozije baterije tresača maslina koja se u noći s utorka na srijedu dogodila u zgradi kojom se uglavnom koriste radnici u naselju Fuškulin na području Poreča, izvijestila istarska policija. Policija je dojavu o eksploziji zaprimila oko 2 sata i 55 minuta, a prema zasad utvrđenim okolnostima u zgradi je eksplodirala baterija tresača maslina koja se punila. Izaslanstvo hrvatske vlade na čelu s potpredsjednikom vlade Tomom Medvedom položilo je danas lovorov vijenac na spomen ploču na zgradi vlade u povodu 35. obljetnice raketiranja Banskih dvora, a Medved je istaknuo da JNA tada nije uspjela obezglaviti novo izabranu hrvatsku vlast. Neuspjeli pokušaj JNA da likvidira hrvatsko državno vodstvo dodatno je učvrstio odlučnost hrvatskog naroda u borbi za slobodu i vlastitu državu. S poštovanjem i trajnom zahvalnošću prisjećamo se hrabrosti i žrtve hrvatskih branitelja koji su pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana izborili slobodu koju danas živimo, poručuje premijer Andrej Plenković. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnima i za sadašnjost i za budućnost Europe. Uz Hrvatsku MED9 čine Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Čelnici država i vlada razgovarat će o zajedničkim europskim i mediteranskim izazovima s naglaskom na tri prioriteta hrvatskog predsjedanja: sigurniji, održivi i otporniji Mediteran. U fokusu rasprava bit će pitanja sigurnosti i migracija, energetike i otpornosti, zaštite okoliša i upravljanja vodama, demografskih izazova te odnosa prema južnom susjedstvu i provedbe pakta za Sredozemlje. S 7 osoba ozlijeđeno je u napadu nožem u jednoj poljskoj školi, priopćila je policija dodajući da je napadač uhićen. Gradonačelnik Ostroleke, grada u kojem se incident dogodio, potvrdio je da je nekoliko osoba ozlijeđeno. Najvažnija informacija da je situacija stavljena pod kontrolu, rekao je gradonačelnik Pavel Nijevadomski. Privatna televizija izvijestila je da je napadač 19-godišnji učenik te škole, te da su dvije osobe zadobile teške ozljede. Američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da je skok cijena nafte samo privremen. U sklopu predizborne turneje za među izbore najavljuje skori završetak rata s Iranom, američku pobjedu i rekordan pad cijena goriva. Kao najveći problem u postizanju mira, Trump ističe nepostojanje legitimnih sugovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore. Njihovo je gospodarstvo u raspadu, imaju inflaciju kakvu nema ni jedna druga zemlja na svijetu. Ne uzimam ništa zdravo za gotovo, ne ide im dobro, a zahvaljujući pripadnicima američkih oružanih snaga, deseci iranskih terorističkih vođa zbrisani su s lica zemlje i poslani ravno pred vrata pakla. Kao što znate, njihovih vođa više nema, nema ni njihovih zamjena, a moj najveći problem jest to što nitko ne zna tko vodi tu zemlju. Nitko ne zna, no možda je to i dobro, rekao je Donald Trump. Od sporta, kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić rekao je španjolskim medijima da je Hrvatska zaslužila barem neriješeno u sinoćnoj utakmici u Splitu, ali da je unatoč porazu 1-2 u Ligi nacija ostavila dobar dojam. Pokazali smo dobru sliku, posebno u prvom poluvremenu u kojem smo bili bolji. Mogli smo na odmor otići s vodstvom od 2-0, energija i pristup bili su onakvi kakvi trebaju biti, ali nismo iskoristili svoje prilike, a protivnik kvalitete poput Španjolske to ne prašta. Pokazali smo karakter protiv najbolje momčadi na svijetu, nismo zaslužili izgubiti, izjavio je Modrić. Vrijeme danas je pretežno sunčano, puše nam slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 25 stupnjeva.
2: Slušali ste

0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
1: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Ove subote na Šrcu Vlado Leščan Duspe od 15 sati i 30 minuta odigrat će se prvenstvena nogometna utakmica 8. kola 3. nogometne lige Sjever između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe NK Međimurca iz Dunjkovca Pretetinca. Pozivaju se svi vjerni navijači i simpatizeri crveno-crnih da dođu u što većem broju i da svojim fer i sportskim navijanjem pomognu Picokima ostvariti što bolji rezultat.
0: Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095-1978-167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. U sklopu manifestacije 23. Medveni den, pčelarska udruga Bagremi Đurđevca organizira 3. otvoreno prvenstvo Podravine za najbolji medenjak. Sve što je potrebno za sudjelovanje je donijeti 500 grama medenjaka na štand udruge do 10 sati na dan održavanja manifestacije 10. listopada na Trgu Svetog Jurija. Medenjake će ocijeniti stručni žiri, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam pokažu svoje vještine u pripremi medenjaka te se prijave. Za najbolji medenjak organizatori su pripremili prigodne nagrade. U subotu 10. listopada Đurđevac ponovno miriše na med. Od 10 sati na Trgu Svetog Jurija pridružite nam se na 23. Medvenom denu, gdje vas očekuju domaći OPG-ovi i pčelari, medeni doručak, nastupi najmlađih, izbor najpčelice i najboljeg medenjaka, te dodjela priznanja i medalja pčelarima. Dođite na slatko subotnje druženje i uživajte u okusima domaćeg meda. Vidimo se na 23. Medvenom denu u Đurđevcu. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Podravski radio. Podravski radio.

0: Airsoft klub Templari iz Đurđevca i ove godine organizira 24-satni međunarodni Airsoft susret koji će se održavati na području Borika od 9. do 11. listopada. Mole se građani da u navedenom razdoblju zbog vlastite sigurnosti ne ulaze na područje Borika te da ne ometaju provedbu susreta. Hvala svim građanima na razumijevanju i suradnji. Pozivamo vas na 14. likovnu radionicu Peski Art 2026. Đurđevac, koja će se održati u subotu 10. listopada od 9 do 15 sati u domu Mladen Markač. Radionicu organizira udruga Peski Art Đurđevac, a posjetitelje očekuje dan ispunjen umjetnošću, kreativnošću i druženjem. Dođite, podržite naše umjetnike i budite dio još jednog Peski Arta u Đurđevcu.
1: Đurđevac od 8. do 11. listopada postaje središte dječjeg filma. U kino Đurđevac stiže 64. revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, koja tijekom 4 dana donosi 7 projekcija i čak 76 filmova mladih autora iz cijele Hrvatske. Posjetite kino Đurđevac, uživajte u filmskim pričama naših najmlađih autora i podržite njihovu kreativnost. Vidimo se od 8. do 11. listopada na 64. reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Đurđevcu. Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
4: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču u Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
5: Podravski radio.
6: Uhapsi me, Aše.

0: svega, sve hapsi. Podravski radio.
1: Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar vam dan. Gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči održao je prijem za učenike i učitelje osnovne škole Đurđevac koji sudjeluju u projektu Gate HR usmjerenom na razvoj potencijala darovitih učenika i prekograničnu suradnju s Mađarskom. U sklopu projekta učenici sudjeluju na radionicama, edukacijama i kampovima, a prošlog je tjedna u Đurđevcu održan prvi prekogranični kamp za darovite učenike iz Hrvatske i Mađarske. Gradonačelnik je čestitao učenicima, učiteljima, projektnom timu i ravnatelju Danijelu Domišljanoviću te istaknuo važnost pružanja dodatnih prilika darovitim učenicima za razvoj njihovih sposobnosti. Najavio je i nastavak podrške grada sličnim projektima. Ravnatelj Danijel Domišljanović zahvalio je gradu Đurđevcu i turističkoj zajednici na podršci te istaknuo kako učenici kroz projekt stječu nova znanja, iskustva i prilike za razvoj svojih potencijala. Na prijemu su predstavljene dosad provedene aktivnosti i iskustva učenika i učitelja, a svi sudionici dobili su prigodne poklone. Gradonačelnik je učiteljima čestitao i Svjetski dan učitelja te im zahvalio na predanom radu. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u sklopu aktivnosti dječjeg tjedna službeno je otvorio dječji kutak s ciljem poticanja navike čitanja kod djece. Kutak se nalazi u čekaonici službe za školsku medicinu, a mališani će u prostoru vrijeme u kojem čekaju na pregled iskoristiti za čitanje knjiga i slikovnica, crtajući ili igrajući društvene igre. Koprivničko-križevačka županija donirala je društvene igre, pribor za crtanje i bilježnice. U čekaonici su izloženi radovi djece na temu volonterstva, te radovi pristigli na natječaj Naslovnica budućnosti, a kutak je knjigama opremila gradska knjižnica Fran Galović Koprivnica. Otvorenju u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovale su pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić sa suradnicima te ravnateljice županijskih zdravstvenih ustanova kao i predstavnici Koprivničke knjižnice. Saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota u emisiji Susjedne općine govorio o aktualnim projektima i radovima koji su se odvijali tijekom ljeta s posljednim naglaskom na povećanje sigurnosti mještana i uređenje naselja. Završeni su među ostalim tehnički pregledi za sporednu cestu od ulice Grgura Karlovčana prema dječjem vrtiću, čime je osiguran sigurniji pristup vrtiću za djecu i roditelje, kao i za novu javnu rasvjetu na mjesnom groblju. Načelnik se ujedno zahvalio mještanima na strpljenju tijekom građevinskih radova te najavio nastavak opsežnih ulaganja u sklopu projekta zelene infrastrukture vrijednog više od 700.000 eura financiranog sredstvima Europske unije. Evo što je načelnik Sobota izjavio o uspješno završenim radovima, planovima za izmjenu ograde, krajobraznom uređenju groblja te novim projektima ozelenjivanja ulica i uređenja ulice Ciglena.
3: Mi jesmo sada upravo ovih dana završili tehničke preglede za neke radove koji su bili odrađeni tokom ljeta, prije svega mislim to na usporednu ulicu, odnosno sporednu cestu spoja Grgura Karlovčana do našeg dječjeg vrtića, ali dakako prije svega sve u cilju jednog sigurnijeg prometa i sigurnosti svih onih koji koriste vrtić, bilo da su to roditelji koji voze djecu, a posebice naše djece. Tehnički pregled je završen i za javnu rasvjetu na našem mjesnom groblju, koje je evo upravo i danas jedno veliko gradilište. Ja sam i u prijašnjim emisijama upravo kod vas pozivao prije svega mještane općine Kalinovac na jedno strpljenje kod uređenja groblja. Ja, ali zapravo svi mi u općini smo svjesni da je to tako groblje jedna osjetljiva, zasigurno osjetljivi moment, posebice kad se rade građevinski radovi. Strpljenje je bilo kod javne rasvjete koje je po meni bio najteži dio posla u ovom projektu koji nam slijedi. Sad sam spomenuo da radimo na izmjeni ograde i ono što će nakon toga uslijediti, možda već koncem ove godine, ali zasigurno tokom iduće godine, je krajobrazno uređenje kompletnog groblja, ali i ne samo groblja, nego i prilaza groblju i prostor oko mrtvačnice, nova parkiralište, dakle jedan posao koji obuhvaća, koji je jedna točka od tri uređenja samog naselja Kalinovca. Dakle, radi se o zelenoj infrastrukturi gdje je javna nabava u tijeku, to je projekat od preko 700.000 eura koje je općina uspješno kandidirala pri ministarstvu resornom, dakle povlačenju sredstava iz Europske unije. Dakle, druga točka je ozelenjavanje kompletnog prostora svih ulica, a treća točka je zapravo stavljanje u funkciju i uređenje do kraja prostora u ulici Ciglena.
2: Kalinovac će od idućeg vikenda krenuti s obilježavanjem dana općine Lukovo v Kalnovcu 2026. godine bogatim kulturnim, sportskim i zabavnim programom koji kreće u petak 16. listopada susretom zborova u velikoj sali društvenog doma.
3: Domaćin na neki način iz općinu Kalinovac će biti kulturna udruga Tomislav Franjić sa susret sa zborovima. Drugi dan je utrka tradicionalna u 15.30 Lukovo v Kalnovcu, zajedno sa međunarodnom izložbom rakije, pripravaka od rakije i octa, ali i kulturno-umjetničkim programom, gdje nam zapravo i gostuju naši partneri u projektu kojega sam spominjao iz Načke niže i dakako druženje za mještane jedno cijelo večerno u nedjelju u Svetu misu. Svakako ću napomenuti je proslava 80 godina postojanja i rada lovačke udruge Zeko. Vatrogasci će biti aktivni i kalinovački i batinske, dakle naša vatrogasna zajednica. Napomenuo sam u ponedjeljak svečanu sjednicu i tokom idućeg vikenda će se predstaviti i ostale udruge, tako i udruga, zavičajna udruga Ivan Golub sa književnom večeru, spomenu upravo na Ivana Goluba, i u nedjelju 25. ćemo završiti sa kazališnom večeri gdje će domaćin biti kazališna družina Kalinovac. I bit će nam drago da se odazovete na ove manifestacije.
2: Razgovor s načelnikom općine Kalinovac i saborskim zastupnikom Darkom Sobotom poslušajte u našem programu u reprizi u četvrtak u 22 sata, a video snimku emisije pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U Mišćetincu svečano su obilježeni dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Proslava je započela svetom misom koju je predvodio đuđevački kapelan velečasni Timotej Inkret. U svojoj homiliji velečasni Timotej istaknuo je kako je sve što nas okružuje Božji dar, te u svakodnevnom životu često zaboravljamo primijetiti i cijeniti ono dobro što nam Bog daruje. Podsjetio je kako se nerijetko usredotočujemo na ono što nam nedostaje, umjesto da budemo zahvalni za brojne darove kojima smo svakodnevno okruženi. Gospodin koji nam toliko toga daruje uzrat od nas očekuje plodove našega života, dobrotu, ljubav, vjeru, zahvalnost i dobra djela prema bližnjima. Nakon svete mise, učenici Marko Bukovčan, Magdalena Čiček, Marcel Juren, Patrik Juren i Dora Žeđa izveli su prigodan program. Recitacijama i pjesmom zahvalili su gospodinu za kruh, plodove zemlje i sve darove koje svakodnevno primamo. Proslava je nastavljena zajedničkim druženjem i okrijepom uz plodove zemlje i kolače koje je kapelan blagoslovio. Svetu misu i prigodni program s učenicima pripremile su učiteljica Nada Petrović i vjeroučiteljica Lea Miloš. U javnosti se posljednjih mjeseci vode rasprave o odnosu grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije, a jedna od aktualnih tema je inicijativa za moguće izdvajanje Križevaca iz županije i njihovo pripajanje Zagrebačkoj županiji. Kao razlog se navodi nezadovoljstvo odnosom županijske vlasti prema Prigorju i ulaganjima u Križevce. Na konferenciji za medije župan Tomislav Golubić osvrnuo se na te tvrdnje te istaknuo kako podaci o ulaganjima prema njegovim riječima pokazuju da se županija razvija ravnomjerno. Ne mogu se oteti dojmu da su neke informacije plasirane u javnost netočne ili polovične. Jedna od glavnih točaka našeg grada upravo je ravnomjerni razvoj i pomoć našim gradovima i općinama, rekao je Golubić. Prema podacima koje je predstavio, u proteklih godinu dana na području Koprivnice i 11 okolnih općina s ukupno 50.354 stanovnika uloženo je 30 milijuna eura. Na područje Križevaca i 4 okolne općine s 29.947 stanovnika uloženo je 25.72 milijuna eura, dok je u Đurđevcu i 7 okolnih općina s 20.920 stanovnika usmjereno 17.33 milijuna eura. Golubić se osvrnuo i na pitanje izdavanja građevinskih dozvola, zbog čega je križevački gradonačelnik Tomislav Katanović ranije izrazio nezadovoljstvo. Pojašnjavajući razliku između Đurđevca i Križevaca, župan je naveo da je đurđevačka ispostava imala 3 službenika i oko 750 predmeta godišnje uz probijanje rokova i probleme s kadrom. Zbog toga je županija od 1. srpnja poslove prepustila gradu Đurđevcu. U križevačkoj ispostavi istaknuo je radi 6 službenika na oko 1100 predmeta godišnje, pri čemu se 2/3 odnose na grad Križevec. Prema njegovim riječima nisu zabilježeni problemi niti probijanje rokova. Nismo trajno odbili mogućnost prebacivanja poslova, ali u ovom trenutku nema potrebe za tim. Odluka će ovisiti o stvarnim činjenicama i brojkama, a ne o politici, poručuje Golubić. Župan je pozvao gradonačelnika Katanovića na razgovor i istaknuo kako su vrata županije otvorena za suradnju. Podsjetio je i da županija ulaže 9 milijuna eura vlastitih sredstava u križevački dom zdravlja. Na konferenciji se govorilo i o najavama mogućeg referenduma o izdvajanju Križevaca iz županije. Golubić je izrazio žaljenje zbog takvih najava, dok je predsjednik županijske skupštine Ivan Pal odbacio tvrdnje o zanemarivanju pojedinih dijelova županije. Niti jedan župan si nije dozvolio da više brine o jednoj, a manje o drugoj sredini. Argumenti govore da nema stajanja projekata u Križevcima, rekao je Pal, te pozvao gradonačelnika da javno navede koji projekti u Križevcima stoje zbog administracije u Koprivnici.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Ana Marija i Frane, želimo vam sve najbolje povodom ulaska u bračne vode, želimo vam puno razumijevanja i ljubavi. Vaši Seka i Šogor.

Ana Marija i Frane, želimo vam sve najbolje povodom ulaska u bračne vode, želimo vam puno razumijevanja i ljubavi. Vaši Seka i Šogor.

Ana Marija i Frane, želimo vam sve najbolje povodom ulaska u bračne vode, želimo vam puno razumijevanja i ljubavi. Vaši Seka i Šogor.

Ana Marija i Frane, želimo vam sve najbolje povodom ulaska u bračne vode, želimo vam puno razumijevanja i ljubavi. Vaši Seka i Šogor.

Ana Marija i Frane, želimo vam sve najbolje povodom ulaska u bračne vode, želimo vam puno razumijevanja i ljubavi. Vaši Seka i Šogor.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu,
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

svatko ima svoju zvijezdu.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko grad.
2: Dobar vam dan. Gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči održao je prijem za učenike i učitelje osnovne škole Đurđevac koji sudjeluju u projektu GATE-HR usmjerenom na razvoj potencijala darovitih učenika i prekograničnu suradnju s Mađarskom. U sklopu projekta učenici sudjeluju na radionicama, edukacijama i kampovima, a prošlog je tjedna u Đurđevcu održan prvi prekogranični kamp za darovite učenike iz Hrvatske i Mađarske. Gradonačelnik je čestitao učenicima, učiteljima, projektnom timu i ravnatelju Danijelu Domišljanoviću te istaknuo važnost pružanja dodatnih prilika darovitim učenicima za razvoj njihovih sposobnosti. Najavio je i nastavak podrške grada sličnim projektima. Ravnatelj Danijel Domišljanović zahvalio je gradu Đurđevcu i turističkoj zajednici na podršci te istaknuo kako učenici kroz projekt stječu nova znanja, iskustva i prilike za razvoj svojih potencijala. Na prijemu su predstavljene dosad provedene aktivnosti i iskustva učenika i učitelja, a svi sudionici dobili su prigodne poklone. Gradonačelnik je učiteljima čestitao i Svjetski dan učitelja te im zahvalio na predanom radu. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije u sklopu aktivnosti Dječjeg tjedna službeno je otvorio dječji kutak s ciljem poticanja navike čitanja kod djece. Kutak se nalazi u čekaonici službe za školsku medicinu, a mališani će u prostoru vrijeme u kojem čekaju na pregled iskoristiti za čitanje knjiga i slikovnica, crtajući ili igrajući društvene igre. Koprivničko-križevačka županija donirala je društvene igre, pribor za crtanje i bilježnice. U čekaonici su izloženi radovi djece na temu volonterstva, te radovi pristigli na natječaj naslovnica budućnosti, a kutak je knjigama opremila gradska knjižnica Fran Galović Koprivnica. Otvorenju u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovale su pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić sa suradnicima te ravnateljice županijskih zdravstvenih ustanova kao i predstavnici Koprivničke knjižnice. Saborski zastupnik i načelnik općine Kalinovac Darko Sobota u emisiji Susjedne općine govorio o aktualnim projektima i radovima koji su se odvijali tijekom ljeta s posljednim naglaskom na povećanje sigurnosti mještana i uređenje naselja. Završeni su među ostalim tehnički pregledi za sporednu cestu od ulice Grgura Karlovčana prema dječjem vrtiću, čime je osiguran sigurniji pristup vrtiću za djecu i roditelje kao i za novu javnu rasvjetu na mjesnom groblju. Načelnik se ujedno zahvalio mještanima na strpljenju tijekom građevinskih radova te najavio nastavak opsežnih ulaganja u sklopu projekta zelene infrastrukture vrijednog više od 700.000 eura financiranog sredstvima Europske unije. Evo što je načelnik Sobota izjavio o uspješno završenim radovima, planovima za izmjenu ograde, krajobraznom uređenju groblja te novim projektima ozelenjivanja ulica i uređenja ulice Ciglena.
3: Mi jesmo sada upravo ovih dana završili tehničke preglede za neke radove koji su bili odrađeni tokom ljeta, prije svega mislim to na usporednu ulicu, odnosno sporednu cestu spoja Grgura Karlovčana do našeg dječjeg vrtića, ali dakako prije svega sve u cilju jednog sigurnijeg prometa i sigurnosti svih onih koji koriste vrtić, bilo da su to roditelji koji voze djeca, posebice naše djece. Tehnički pregled je završen i za javnu rasvjetu na našem mjesnom groblju koje je evo upravo i danas jedno veliko gradilište. Ja sam i u prijašnjim emisijama upravo kod vas pozivao prije svega mještane općine Kalinovac na jedno strpljenje kod uređenja groblja. Ja, ali zapravo svi mi u općini smo svjesni da je to tako, groblje jedna osjetljiva, zasigurno osjetljivi moment, posebice kad se rade građevinski radovi. Strpljenja je bilo kod javne rasvjete koje je po meni bio najteži dio posla u ovom projektu koji nam slijedi. Sad sam spomenuo da radimo na izmjeni ograde i ono što će nakon toga uslijediti, možda već koncem ove godine, ali zasigurno tokom iduće godine, je krajobrazno uređenje kompletnog groblja, ali i ne samo groblja, nego i prilaza groblju i prostor oko mrtvačnice, nova parkiralište, dakle jedan posao koji obuhvaća, koji je jedna točka od tri uređenja samog naselja Kalinovca. Dakle, radi se o zelenoj infrastrukturi. gdje je javna nabava u tijeku, to je projekat od preko 700 tisuća eura koje je općina uspješno kandidirala pri ministarstvu resornom, dakle povlačenju sredstava iz Europske unije. Dakle, druga točka je ozelenjavanje kompletnog prostora svih ulica, a treća točka je zapravo stavljanje u funkciju i uređenje do kraja prostora u ulici Ciglena.
2: Kalinovac će od idućeg vikenda krenuti s obilježavanjem Dana općine Lukovo v Kalnovcu 2026. godine bogatim kulturnim, sportskim i zabavnim programom koji kreće u petak 16. listopada susretom zborova u velikoj sali društvenog doma.
3: Domaćin na neki način za općinu Kalinovac će biti kulturna udruga Tomislav Franjić sa susret sa zborovima. Drugi dan je utrka tradicionalna u 15.30 Lukovo v Kalnovcu, zajedno sa međunarodnom izložbom rakije, pripravaka od rake i octa, ali i kulturno-umjetničkim programom, gdje nam zapravo i gostuju naši partneri u projektu kojega sam spominjao iz Načke niže i dakako druženje za mještane jedno cijelo večerno u nedjelju u Svetu misu. Svakako ću napomenuti je proslava 80 godina postojanja i rada lovačke udruge Zeko. Vatrogasci će biti aktivni i kalinovački i batinske, dakle naša vatrogasna zajednica. Napomenuo sam u ponedjeljak svečanu sjednicu i tokom idućeg vikenda će se predstaviti i ostale udruge, tako i udruga, zavičajna udruga Ivan Golub sa književnom večeru, spomen upravo na Ivana Goluba, i u nedjelju 25. ćemo završiti sa kazališnom večeri gdje će domaćin biti kazališna družina Kalinovac. I bit će nam drago da se odazovete na ove manifestacije.
2: Razgovor s načelnikom općine Kalinovac i saborskim zastupnikom Darkom Sobotom poslušajte u našem programu u reprizi u četvrtak u 22 sata, a video snimku emisije pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. U Mišćetincu svečano su obilježeni Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Proslava je započela svetom misom koju je predvodio đuđevački kapelan velečasni Timotej Inkret. U svojih homiliji velečasni Timotej istaknuo je kako je sve što nas okružuje Božji dar, te u svakodnevnom životu često zaboravljamo primijetiti i cijeniti ono dobro što nam Bog daruje. Podsjetio je kako se nerijetko usredotočujemo na ono što nam nedostaje, umjesto da budemo zahvalni za brojne darove kojima smo svakodnevno okruženi. Gospodin koji nam toliko toga daruje zauzrat od nas očekuje plodove našega života, dobrotu, ljubav, vjeru, zahvalnost i dobra djela prema bližnjima. Nakon svete mise učenici Marko Bukovčan, Magdalena Čiček, Marcel Juren, Patrik Juren i Dora Žeđa izveli su prigodan program. Recitacijama i pjesmom zahvalili su gospodinu za kruh, plodove zemlje i sve darove koje svakodnevno primamo. Proslava je nastavljena zajedničkim druženjem i okripom uz plodove zemlje i kolače koje je kapelan blagoslovio. Svetu misu i prigodni program s učenicima pripremile su učiteljica Nada Petrović i vjeroučiteljica Lea Miloš. U javnosti se posljednjih mjeseci vode rasprave o odnosu grada Križevaca i Koprivničko-križevačke županije, a jedna od aktualnih tema je inicijativa za moguće izdvajanje Križevaca iz županije i njihovo pripajanje Zagrebačkoj županiji. Kao razlog se navodi nezadovoljstvo odnosom županijske vlasti prema Prigorju i ulaganjima u Križevce. Na konferenciji za medije župan Tomislav Golubić osvrnuo se na te tvrdnje te istaknuo kako podaci o ulaganjima prema njegovim riječima pokazuju da se županija razvija ravnomjerno. Ne mogu se oteti dojmu da su neke informacije plasirane u javnost netočne ili polovične. Jedna od glavnih točaka našeg grada upravo je ravnomjerni razvoj i pomoć našim gradovima i općinama, rekao je Golubić. Prema podacima koje je predstavio, u proteklih godinu dana na području Koprivnice i 11 okolnih općina s ukupno 50.354 stanovnika uloženo je 30 milijuna eura. Na područje Križevaca i 4 okolne općine s 29.947 stanovnika uloženo je 25.072 milijuna eura, dok je u Đurđevcu i 7 okolnih općina s 20.920 stanovnika usmjereno 17.33 milijuna eura. Golubić se osvrnuo i na pitanje izdavanja građevinskih dozvola, zbog čega je križevački gradonačelnik Tomislav Katanović ranije izrazio nezadovoljstvo. Pojašnjavajući razliku između Đurđevca i Križevaca, župan je naveo da je đurđevačka ispostava imala 3 službenika i oko 750 predmeta godišnje uz probijanje rokova i probleme s kadrom. Zbog toga toga je županija od 1. srpnja poslove prepustila gradu Đurđevcu. U Križevačkoj ispostavi istaknuje radi 6 službenika na oko 1100 predmeta godišnje, pri čemu se 2/3 odnose na grad Križevec. Prema njegovim riječima nisu zabilježeni problemi niti probijanje rokova. Nismo trajno odbili mogućnost prebacivanja poslova, ali u ovom trenutku nema potrebe za tim. Odluka će ovisiti o stvarnim činjenicama i brojkama, a ne o politici, poručuje Golubić. Župan je pozvao gradonačelnika Katanovića na razgovor i istaknuo kako su vrata županije otvorena za suradnju. Podsjetio je da županija ulaže 9 milijuna eura vlastitih sredstava u Križevački dom zdravlja. Na konferenciji se govorilo i o najavama mogućeg referenduma o izdvajanju Križevaca iz županije. Golubić je izrazio žaljenje zbog takvih najava, dok je predsjednik županijske skupštine Ivan Pal odbacio tvrdnje o zanemarivanju pojedinih dijelova županije. Niti jedan župan si nije dozvolio da više brine o jednoj, a manje o drugoj sredini. Argumenti govore da nema stanja projekata u Križevcima, rekao je Pal, te pozvao gradonačelnika da javno navede koji projekti u Križevcima stoje zbog administracije u Koprivnici. U subotu 10. listopada u Molvama održat će se 23. Marija Fest i velika proslava 90. obljetnice djelovanja Vojske bezgrešne u Hrvatskoj, koja će pod geslom Marijina radost od kreposti do svetosti okupiti više od 400 sudionika iz cijele Hrvatske. U Molve će toga dana stići članovi Vojske bezgrešne, hodočasnici, obitelji i velik broj mladih iz svih krajeva Hrvatske, od Visa do Osijeka, kako bi zajedno proslavili Mariju bezgrešnu i veliki jubilej pokreta koji u Hrvatskoj djeluje već 9 desetljeća. Cjelodnevni program 23. Marija Festa bit će prilika za susret generacija, molitvu, glazbu i zajedništvo, a poseban naglasak ovogodišnjeg okupljanja bit će upravo na mladima koji iz različitih dijelova Hrvatske dolaze u Molve slaviti Mariju Bezgrešnu. Cijeli program možete pronaći na web stranici Podravskog radija.
1: Sport.
2: Članovi teniskog kluba Đurđevac nastupili su na ekipnom prvenstvu odbora Sjever u kategorijama do 8, 9 i 10 godina. Natjecanje je održano na terenima Franjo Punčec u Čakovcu, a klub je nastupio s 3 ekipe po jednom u svakoj kategoriji. Turnir je protekao u sportskom i fair ozračju, a mladi su tenisači pokazali veliku borbenost u svakom meču, boreći se za svaki poen do samog kraja. Ekipa do 8 godina osvojila je 5. mjesto, ekipa do 9 godina zauzela je 4. mjesto, dok je ekipa do 10 godina završila na 7. mjestu. Za klub su nastupili Karla Senjan, Lucija Lukanec, Gabriel Barić, Šimun Konjušić, Ivano Vedriš, David Ćurić, Petar Lauš i Karlo Lauš. U ukupnom poretku klub je zauzeo 5. mjesto po uspješnosti. Iz kluba ističu kako ih plasman u sredini, odnosno prema gornjem dijelu poretka, posebno veseli, tim više što su se natjecali protiv klubova iz većih gradova i sredina koji imaju znatno bolje infrastrukturne uvjete, uključujući teniske dvorane i balone. U Zagrebu je održan šahovski turnir New ZG Classic Futures U20, na kojem su uspješno nastupili članovi šahovskog kluba Picok. Na turniru klub su predstavljala trojica šahista. Najuspješniji bio je Viktor Gašparec, koji je s osvojenih 3,5 boda zauzeo ukupno 5. mjesto, a pritom osvojio i zlatnu medalju u kategoriji natjecatelja do 12 godina. Odličan nastup dodatno je potvrdio značajnim povećanjem standard ratinga, koji je popravio za čak 97,6 bodova. Gabriel Kapitanić također je osvojio 3,5 boda te završio na 4. mjestu. Svoj standard rating popravio je za 30 bodova, a malo mu je nedostajalo da se na ovom jakom turniru nađe i na pobjedničkom postolju. Gabriel Širec zauzeo je 36. mjesto s osvojenih 0,5 boda. I šahovskog kluba Picok zadovoljni su nastupom svojih članova, posebno rezultatima Viktora Gašparca i Gabriela Kapitanića, koji su još jednom pokazali da se trud i kontinuirani rad na šahovskom razvoju itekako isplate. Ovog vikenda Park Šuma Borik postaće poprište velike Airsoft avanture. Airsoft klub Templari iz Đurđevca organizira Divided Lands East 24-satni Airsoft susret koji će okupiti igrače i timove u borbi kroz posebno osmišljen scenarij i dvije suprotstavljene strane. Igra strategija, timski rad i snalaženje na terenu traće gotovo cijeli dan i noć, a ove godine prijavljen je rekordan broj sudionika.
4: Ove godine trenutno po prijavama imamo 440 prijavljenih igrača. Dolaze nam igrači iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, te iz Lijepe naše, iz Dubrovnika pa sve do Vukovara. dečki koji su sa mnom u tom zapovjednom kadru su rekli 400 ćemo proći bez ikakvih problema. Ja sam se nadao nekih 200 maksimala, jer puno je klubova prije nas natiskalo svoje susrete i malo poslije nas, a to su dugogodišnji klubovi koji su na sceni duže od nas, pa nismo se baš nadali, ali očito nam se ljudi vraćaju i dolaze novi zbog toga što im uvijek nešto novo, bolje, originalnije pružimo.
2: Rekao je predsjednik Airsoft kluba Templari Đurđevac Nikola Zobunđija. Ovogodišnja priča temelji se na scenariju podijeljenog svijeta i dvije suprotstavljene strane za koji pripreme traju gotovo 6 mjeseci, a dodatna vrijednost je i đurđevački teren koji, kako je istaknuo Zobunđija, sudionici uvijek hvale jer pruža dovoljno izazova za igrače. Službeni početak susreta počinje u subotu 10. listopada u 12 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, puše nam umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 26 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 26 stupnjeva.
0: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.